Back it.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na

Dobro jutro i dobrodošli u nedjeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Tuzle. Neka i ovo jutro započne uz dobro raspoloženje, zanimljive priče i muziku koju volite. Zajedno smo do 10 sati, a potrudit ćemo se da vam uljepšamo početak posljednjeg dana vikenda. Pred nama je još jedan pretežno sunčan ljetni dan uz malo do umjerenu oblačnost, ali meteorolozi najavljuju da će tokom dana doći do postepenog povećanja oblačnosti. U poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje se očekuju kiša i pljuskovi, naročito u Hercegovini te zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Jutro je ugodno, dnevna temperatura kretaće se između 25 i 31 stepen, pa je pred nama još jedan topao ljetni dan. Uz dobru muziku i ovoga jutra pripremili smo zanimljive razgovore, naše redovne rubrike i ostale sadržaje koji će vam pomoći da nedjelju započnete mirno i opušteno. Hvala vam što ste uz Radio Tuzlu, udobno se smjestite, uživajte u jutarnjoj kafi i ostanite s nama do 10 sati jer zajedno svako je jutro ljepše. A s vama se druže Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
0: Dobro jutro i dobrodošli u nedjeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Tuzle. Neka i ovo jutro započne uz dobro raspoloženje, zanimljive priče i muziku koju volite. Zajedno smo do 10 sati, a potrudit ćemo se da vam uljepšamo početak posljednjeg dana vikenda. Pred nama je još jedan pretežno sunčan ljetni dan uz malo do umjerenu oblačnost, ali meteorolozi najavljuju da će tokom dana doći do postepenog povećanja oblačnosti. U poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje se očekuju kiša i pljuskovi, naročito u Hercegovini te zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Jutro je ugodno, dnevna temperatura kretaće se između 25 i 31 stepen, pa je pred nama još jedan topao ljetni dan. Uz dobru muziku i ovoga jutra pripremili smo zanimljive razgovore, naše redovne rubrike i ostale sadržaje koji će vam pomoći da nedjelju započnete mirno i opušteno. Hvala vam što ste uz Radio Tuzlu, udobno se smjestite, uživajte u jutarnjoj kafi i ostanite s nama do 10 sati jer zajedno svako je jutro ljepše. A s vama se druže Edin Bučuk i Renata Kulić. Muzika.

Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom organizmu, jedan od glavnih gradivnih materijala kože, kostiju, tetiva i hrskavica. Njegova prirodna proizvodnja počinje postepeno da opada već nakon 20 godina života, zbog čega se s vremenom javljaju bore, smanjuje elastičnost kože i usporava obnova tkiva. Iako su suplementi kolagena veoma popularni, stručnjaci ističu da se njegova proizvodnja može potaknuti i pravilnom ishranom. Vitamin C je jedan od najvažnijih saveznika u stvaranju kolagena, pa je poželjno redovno jesti papriku, kiwi, jagode, citruse i brokoli. Proteini su također neophodni jer organizam od aminokiselina gradi kolagen. Zato se preporučuje unos jaja, ribe, piletine, ćuretine, mahunarki i mliječnih proizvoda. Važnu ulogu imaju i minerali poput cinka i bakra, koji se nalaze u orašastim plodovima, sjemenima, integralnim žitaricama i morskim plodovima. Antioksidanci iz bobičastog voća, zelenog čaja i lisnatog povrća pomažu u zaštiti postojećeg kolagena od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Jednako je važno izbjegavati navike koje ubrzavaju razgradnju kolagena, poput pušenja, prekomjernog izlaganja suncu bez zaštite, velike količine šećera u ishrani i hroničnog nedostatka sna. Zdrava ishrana, dovoljno vode, fizička aktivnost i zaštita kože od UV zračenja predstavljaju najbolju dugoročnu podršku prirodnoj proizvodnji kolagena. Tako organizam dobija ono što mu je potrebno da očuva zdravlje kože, zglobova i vezivnog tkiva.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Edukacija o sistemu zaštite i spašavanja ključ je pravovremene i efikasne reakcije u kriznim situacijama. Kako bismo građanima približili sve nivoe ovog kompleksnog sistema, danas razgovaramo sa Mirelom Uljić, pomoćnicom gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Analizirat ćemo organizaciju

0: organizaciju sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, nadležnosti organa koji brinu o sigurnosti stanovništva, te specifičnu ulogu i operativno djelovanje civilne zaštite na području grada Tuzle. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav slušateljima i gledateljima Radio Televizije 7.
0: Hvala lijepa. Evo, kako je u praksi postavljen naš krovni sistem zaštite i spašavanja u našoj zemlji i na koji način je zakonski definisana uloga samih građana unutar tog sistema?
1: Pa rekla bih da je i ova oblast zaštite i spašavanja zapravo prije svega uređena određenim zakonima, nizom podzakonskih propisa, da je od značaja za svaku zajednicu društvenu, tako za našu državu. Kad su u pitanju zakoni, to je prije svega jedan, obzirom na naše složeno ustrojstvo kao države sa dva entiteta, to je jedan na nivou države takozvani okvirni zakon o zaštiti i spašavanju, a potom obaveza je bila i oba entiteta su donijeli svoje entitetske zakone o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Bilo je to prije više, da tako kažem, 20-ak godina. Naš zakon, federalni zakon o zaštiti i spašavanju, zapravo podrazumijeva i u međuvremenu donesen je niz podzakonskih propisa kojim se pojedini segmenti ili oblasti malo detaljnije uređuju. Također, već duži niz godina aktuelno je, osim neke možda dvije do sad manje, nekoliko manjih izmjena, zapravo moglo se vidjeti u praksi šta je to što zakonom nije tako dobro ili bi se moglo bolje definisati, i već nekoliko godina, da kažem, aktualizirano je pitanje izrade novog zakona federalnog o zaštiti i spašavanju, no međutim taj zakon još uvijek nije ugledao svjetlo dana. Znači, mi ćemo sad govoriti po važećem ovom propisu uz napomenu da je u obavezi bio i kanton, i to je naš kanton, svaki kanton, pa i naš kanton uradio, donio zapravo svoj kantonalni zakon o zaštiti i spašavanju, i to su za nas, da kažem, obavezni zakonski okviri kojih se svaka jedinica lokalne samouprave mora pridržavati. Da bismo govorili o praktičnoj primjeni, zapravo moramo prvo vrlo dobro poznavati kakvi su to zakonski okviri. Naš zakon federalni i kantonalni zapravo kaže šta je to sistem zaštite i spašavanja. To je jedan prilično složen sistem koji zapravo uređuje vrlo važnu oblast života svakog od nas kao građana, a podrazumijeva programiranje, planiranje, organiziranje, provođenje, da kažem, čak savladavanje vještina zaštite i spašavanja prije svega ljudi, njihovog života i zdravlja, a onda i svih materijalnih dobara, pa tako kaže ovaj zakon šta se po tim podrazumijeva, uključujući i nadzor nad provođenjem svih tih mjera i aktivnosti, finansiranje svih tih poslova, a sve sa ciljem zapravo da se zaštiti život i zdravlje naših građana, njihove imovine, da se u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, čak uključujući ratna dejstva, zapravo broj nesreća svede koliko je moguće na minimum, da se broj žrtava također potencijalno svede na minimum, i da se posljedice od svih tih nesreća koje prijete, da tako kažem, određenoj mikropodručju, odnosno jedinici lokalne samouprave, svedu na minimum, a za slučaj da se to desi, da se što prije zapravo život vrati u normalno neko okruženje.
0: Dobro. A na koje sve načine građani mogu dobiti tačne informacije i proći kroz onu osnovnu edukaciju o pravilnom postupanju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća?
1: Pa,

Evo, povezat ću otprilike odgovor na vaše pitanje sa činjenicom da je upravo vaša medijska kuća kao javno preduzeće zapravo jedna od naših u gradu Tuzli službi zaštite i spašavanja i da mi prije svega oslanjajući se na ovaj medij kao na službu zaštite i spašavanja vrlo često objavljujemo, naravno i na drugim portalima, zavisno od opasnosti koja, za koju postoji vjerovatnoća da će se desiti, bilo to velike padavine, velike količine snijega, suša, eventualno klizišta ili odroni, mi zapravo blagovremeno po informacijama dobivenim sa višeg nivoa vlasti zapravo dajemo obavještenje našim građanima da se može desiti određena opasnost i dajemo pri tome uvijek vrlo jednostavno, da kažem, iznesene preporuke na koji način i kako da postupaju. Prije svega, znači, i sam ovaj sistem zaštite i spašavanja bazira se, nije to doktrina koju je izmislila, da kažem, ova država ili ovaj sistem, nego je to u svakom društvu i u životu. Dakle, svako od nas mora prije svega voditi računa o sebi, znati kako zaštititi sebe upravo da bi kao zaštićen, opet ponavljam, s aspekta zdravlja i života, mogao pomoći nekom drugom. Znači, to je doktrina i u našem bivšem sistemu, to je čak vodilja i osnovni cilj, smisao primjera radi onih naših, da tako kažem, snaga i profesionalne vatrogasne jedinice i naših službi zaštite i spašavanja, čak udruženja građana poput Gorske službe i spašavanja moraju biti jako obučeni, ali moraju prije svega voditi računa o sebi, svojoj bezbjednosti, da bi oni mogli pomoći nekom drugom. Znači, kroz primjer možda lakše će se našim građanima to reći, istovremeno svako to naše upozorenje i obavijest zapravo je jedna vrsta edukacije i mi bismo voljeli, mislim, da se nikad ne desi bilo kakva opasnost, no međutim svaka jedinica lokalne samouprave pa tako i grad Tuzla ma kako bio, da tako kažem, osnažen u poređenju i sa našim susjedima, ali i sa većinom drugih jedinica lokalne samouprave, ranjivi smo po pitanju mnogih tih, da kažem, prirodnih ili drugih nesreća. Uzroci su razni. Reći ću samo, recimo, ove klimatske promjene, pa onda intenzivne kiše, pa onda suše, pa onda snijeg, pa topljenje snijega, pa klizanje terena, pa zemljotresi, pa mraz i tako dalje. Dakle, imamo otprilike 15 nekih vrlo važnih, naravno s različitom vjerovatnoćom pojave tih opasnosti, imamo ih definisane, o tome ćemo poslije govoriti, i za svaku od tih opasnosti zapravo, ukoliko postoji opasnost da se desi, građani imaju blagovremeno obavještenje šta da rade, odnosno šta da ni u kom slučaju ne rade. A to je, dakle, da ukoliko su u pitanju velika količina kiše i, recimo, nabujale, jer su nam svi vodotoci bujičnog karaktera, nabujali vodotoci, da se ne smiju približavati koritu vodotoka, da ukoliko je, recimo, nivo vode bilo gdje, da je koja teče bujično ili ne, veći od pola metra, da čak niti ne zagaze u tu vodu, jer vrlo lako takva voda zapravo odnese i nesvjesno odnese i čovjeka i čak automobile. Potom je, ukoliko su u pitanju klizišta, svaki od naših, da tako kažem, sugrađana otprilike znaju da li žive na takvom području koje je sklono klizanju terena ili odronu, da se ne smiju, da čim vide pukotinu neku u zemlji koju dotad nisu primijetili,
Dakle,

0: Odmah treba da pozovu prije svega naš operativni centar, svi brojevi telefona već su više puta objavljeni, ali to nikad nije na odmet ponoviti. Znači, broj operativnog centra civilne zaštite grada Tuzle koji radi 24 sata 7 dana u sedmici je na raspolaganju, znači uvijek se javljaju, je 121, pa onda policija 122, pa onda vatrogasci naši 123, sve su to brojevi telefona, hitna medicinska pomoć 124, dakle to su naši oni, da tako kažem, heroji na terenu koji su prvi na licu mjesta ukoliko zaista bude nešto zaista ali, se desilo.
1: Pardon, ali evo često pominjete da bi građani trebali, morali znati kako se ponašati dok heroji ne stignu na
0: pa licu. Da, upravo zato.
1: A da li ste vi zadovoljni onim znanjem koje posjeduju i, naši građani i svijest koju imaju kako se ponašati?
0: Ono što ja zasigurno ovako mogu na prvu ukazati jeste da znanja te vrste zapravo nikad nije na odmet. Zašto? Zato što su to trenuci kad ipak možda panika i blokira racionalno, da kažem, reagovanje, i osim onih upozorenja za koja molimo mi iz službe civilne zaštite da pažljivo pročitaju svaki put kad se takvo jedno upozorenje ili obavijest da, jeste da na bilo šta što im je sumnjivo treba da nazovu operativni centar. Zašto? Zato što će operativni centar odmah obavijestiti zapravo nas, stručna lica u službi civilne zaštite, koji u prvom sljedećem slobodnom momentu izlaze na teren svaki put i provjeravaju stanje na terenu. Primjera radi, sad u martu mjesecu, krajem marta i u aprilu, mi smo imali zaista jako visoke, da kažem, snježne nanose, znači intenzivne snježne u kombinaciji s kišnim padavinama. Imali smo za neke lokacije, pa više, reći ću, možda čak u toku jednog dana, 3, 4 ili 5 poziva, gdje su naše kolege, ali bez izuzetka, svaki put ponovo izlazili na tu istu lokaciju. Jer nismo smjeli reagovati. Nisam sigurna koliko je to zapravo, ne mogu reći pametno, ali koliko zapravo nam to ne troši naše resurse i naše kolege i njihovo vrijeme, jer možda na nekom drugom lokalitetu je bilo nešto malo hitnije, ali definitivno na svaki poziv registriran na operativni centar civilne zaštite pravi se službena zabilješka i stručna lica izlaze na teren. Ta stručna lica zapravo dalje na osnovu svog stručnog mišljenja usmjeravaju pravu reakciju, da li treba i koga od naših operativnih snaga poslati, je li to urgentno ili može sačekati dan, dva ili tri. To zapravo radimo u svakoj vanrednoj situaciji.
1: Dobro. Koja je primarna uloga civilne zaštite i ostalih nadležnih organa u sistemu, te kako su tačno podijeljene odgovornosti među različitim nivoima vlasti u kriznim situacijama?
0: Pa najjednostavnije rečeno, našim građanima jeste, ima, dakle, svaki nivo u našem entitetu ima svoj, da tako kažem, svoj niz poslova i zadataka. Na federalnom nivou, zapravo krovna naša institucija je Federalna uprava civilne zaštite. Na nivou kantona, to je kantonalna uprava civilne zaštite, ali uz dužno poštovanje, vrlo dobru saradnju, koordinaciju, zapravo cijeli sistem baziran je na poslovima i zadacima jedinice lokalne samouprave. To je vrlo jednostavno i logično. Zašto? Naime, problem se dešava na lokalnom nivou i na lokalnom nivou on se mora riješiti. Čak i sa aspekta finansiranja, a imaju određena, dakle, zakonom propisani izvori finansiranja,

0: konkretno za zaštitu, oblast zaštite i spašavanja, to je pored budžeta jedinice lokalne samouprave, baš ono što bi rekli budžeta, također dio budžeta su i takozvana namjenska sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje. Znači, od opremanja, nabavke opreme potrebne za reagovanje u vanrednim situacijama, od obučavanja pripadnika tog velikog sistema zaštite i spašavanja, o tom sistemu možemo govoriti na našem lokalnom nivou, planiranja, programiranja, izrade svih mogućih dokumenata, a ima ih čitav sijaset, zapravo najveća odgovornost i zadaci jesu na jedinici lokalne samouprave. Mi smo ti koji smo prvi na udaru. Primjera radi, evo, bilo kakav, da tako kažem, da je informacija o problemu došla ili na nivo kantona ili na nivo federacije, svaki taj, da tako kažem, ta informacija o problemu spušta se na lokalni nivo, konkretno na službu civilne zaštite, gdje zapravo se traži da se poduzmu sve mjere i aktivnosti koje lokalna zajednica može i zapravo mora poduzeti.
1: A na koji način se koordinira vaš rad?
0: Koordinira se na način da imamo određene obaveze dostavljanja dokumenata koji također se donose na lokalnom nivou. Neki dokument se donose svake godine i o tome možemo razgovarati, neki strateški se donose za malo duži period i svi ti dokumenti zapravo po našim zakonima i podzakonskim propisima o kojim sam prethodno govorila moraju biti usklađeni sa višim nivom, ali o njima mora također da zna svaki viši nivo. Također imamo možda, i što je logično, malo čvršću saradnju sa nivom kantona u vidu prilično redovnih sastanaka odgovornih osoba u kantonalnoj upravi civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite sa područja svih 13 jedinica lokalne samouprave našeg kantona. Na tim sastancima se redovno razgovara o vrlo aktuelnim, u tom momentu aktuelnim problemima koji su zajednički za svaku od naših jedinica, ali isto tako sa nivoa kantona postoje na godišnjem nivou i određeni, da tako kažem, javni pozivi gdje jedinice lokalne samouprave apliciraju u smislu finansijske podrške ili za primjer radi ili za obuke ili za nabavku određene materijalno-tehničke opreme.
1: A kakva su zakonska ovlaštenja nadležnih organa civilne zaštite kada je u pitanju proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće?
0: Dakle, sve vrlo precizno, precizirano je zakonima i onim podzakonskim propisima o kojima sam ranije govorila. Dakle, u slučaju kad nastane opasnost, čak imaju i procedure za period kad postoji neposredna opasnost od nastanka određene prirodne nesreće. Dakle, imaju procedure, kad se procijeni, a ima više kriterijalna, da tako kažem, analiza procjene okolnosti na terenu, da li se proglašava ili se ne proglašava stanje prirodne ili neke druge nesreće. I u tom slučaju, na prijedlog prije svega službe civilne zaštite, gradskog štaba civilne zaštite,
1: lokalne,
0: gradonačelnik je taj, ako govorimo o opasnosti koja nastaje ili nesreći koju treba proglasiti na nivou jedne jedinice lokalne samouprave. Onda je zapravo gradonačelnik, načelnik ili gradonačelnik taj koji donosi odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Nakon toga sve, da tako kažem, odluke i naredbe donosi gradski, odnosno općinski štab civilne zaštite. Dakle, isključivo se

0: postupa po naredbama, odnosno odlukama gradskog ili općinskog štaba civilne zaštite. No, ne znači da neće biti, želim da ne bude. Svi zapravo to želimo. Mi već nekoliko godina na području grada Tuzle imali smo dakle problema, imali smo čak i da tako kažem proglašenja neposredne opasnosti, ali proglašenja baš stanja prirodne nesreće zapravo nije bilo u zadnjih nekoliko godina. Ja se nadam iskreno da neće biti niti u narednom periodu, ali dakle po pitanju proglašenja, donošenja odluke o proglašenju prirodne nesreće, dakle nadležnost gradonačelnika, u našem slučaju naš gradonačelnik je, kad govorimo o Tuzli, istovremeno ne mora po zakonu, dakle ne mora biti, ali on je istovremeno i komandant štaba civilne zaštite.
1: Dobro. S kojim se logističkim i operativnim izazovima nadležni organi najčešće susreću tokom provođenja mjere zaštite i spašavanja na širem nivou?
0: Pa ja bih rekla da pretpostavljam zapravo da je upravo na nivou, lokalnom nivou, najveći problem u većini lokalnih zajednica nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetno opremanje struktura civilne zaštite. To je jedan problem. Drugi problem jeste da tako kažem potreba kontinuirane, raznovrsne obuke svih pripadnika službi zaštite i spašavanja, jedinica zaštite i spašavanja, pa samog štaba civilne zaštite u jednoj jedinici lokalne samouprave, jer zaista znanja prvo nikad nije dosta. Okolnosti se mijenjaju, mislim generalno, nevezano samo da tako kažem za našu državu, već sve češće se suočavamo sa sve većim izazovima, sve izraženijim situacijama, prije svega zbog tih klimatskih promjena, dakle izraženim količinama padavina u jako kratkom vremenu ili sa sušnim periodima u nevjerovatno dugom periodu vremena. To nije samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, evo cijela jeste. Evo da govorimo, da krenemo od Balkana ili cijele Evropi, pa ćemo vidjeti da zapravo i mnogo jače i razvijenije zemlje se sa tim problemima susreću. Znači, treba dobro izbalansirati sa onoliko sredstava sa koliko raspolaže jedna jedinica lokalne samouprave, da nekakav optimum i balans napravi. Šta će nabaviti od opreme koja je nužna i neophodna jedne godine, na koju vrstu obuke će zapravo svoje pripadnike službi zaštite i spašavanja poslati, a istovremeno to znanje koje oni steknu treba prenijeti, kako vi kažete, na naše sugrađane. Nije to, samo jedan od vidova prenošenja znanja, evo da tako kažem, putem medija ona obavještenja. Ali naši pripadnici, prije svega profesionalne vatrogasne jedinice, su kontinuirano svake godine u školama, gdje zapravo školskoj populaciji, školskom uzrastu prenosi ona znanja koja treba da znaju. Znanje je i znat, i naravno i osoblju, i njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima. Znanje je zapravo jedan jednostavan primjer kako da najkraćim putem u slučaju opasnosti i potrebe da napustite određeni objekat u kojem boravite, to trebate da uradite. Recimo, i to je nešto što treba naučiti naše, da tako kažem, i mlade i starije sugrađane.
1: Dakle, kada pređemo na lokalni nivo, kakva je specifična uloga grada Tuzle i gradske službe civilne zaštite u preventivnom djelovanju i odgovoru na specifične izazove našeg terena? Evo, vi ste već i počeli i odgovarati na to pitanje, a i cijelo vrijeme i provlačite važnost toga.

0: Dakle, ono što je važno da naši građani znaju, dakle, naša služba civilne zaštite ima tačno propisane poslove i zadatke koji su definisani za svaku službu u gradskoj upravi grada Tuzle. Ti poslovi i zadaci moraju biti usklađeni sa onim propisima o kojima smo govorili. Fokusirat ću se sad samo, dakle, na zaštitu i spašavanje, iako u službi civilne zaštite grada Tuzle imaju, kao što naši sugrađani znaju, dakle, ima konkretno i odjeljenje koje se bavi održavanjem i upravljanjem zajedničkim uređajima i dijelovima u kolektivnim stambenim objektima u zgradama gdje postoje upravitelji, ali evo današnja tema je zaštita i spašavanje, pa ćemo se na to fokusirati. Dakle, prvo su na taj način specificirani i definisani naši poslovi i zadaci. Dakle, istovremeno naša služba civilne zaštite, ona obavlja poslove, pa ja bih rekla, sekretarijata gradskog štaba civilne zaštite. U gradskom štabu civilne zaštite, na čijem čelu je komandant, naš gradonačelnik, po zakonu, da tako kažem, je propisano da je načelnik štaba zapravo rukovodilac službe civilne zaštite, i onda su, dakle, drugi članovi iz relevantnih oblasti koji svojim odlukama zapravo usmjeravaju u onom momentu kad nastane opasnost reakciju na terenu, upućujući sve službe zaštite i spašavanja, jedinice koje treba da budu na terenu, ali istovremeno i jako vodi računa o druge dvije faze koje su jako važne u sistemu zaštite i spašavanja. Naime, već smo mi to na neki način spomenuli, ali potrebno je istaći da svaka od ovih mjera za svaku opasnost, a kazala sam ima ih 15 koje su prepoznate da bi se mogle desiti na području grada Tuzle, pa rekli smo poplave, klizišta i odroni, pa smo rekli zemljotresi, no međutim tu su epidemije zaraznih bolesti, podsjetit ću samo, dakle, na zadnju pandemiju, na koronu, oluja i olujni vjetar, grad, tuča, visoki snijeg, snježni nanosi, suša, epizotije, znači bolesti koje se sa životinja prenose na ljude, mraz i hladnoća, tehničko-tehnološke nesreće, požari, također smo vrlo ranjivi, zagađenje zraka, velike saobraćajne nesreće i zagađenost minsko eksplozivnim i neeksplodiranim sredstvima. Znači, svaka od ovih mjera zapravo ima tri faze. Najvažnija je preventiva. O tome, na preventivu zapravo grad Tuzla generalno, gradski štab civilne zaštite, služba civilne zaštite, sve strukture civilne zaštite jako se fokusiraju, jer zapravo baviti se preventivom znači imati manje posla u onoj sljedećoj, drugoj fazi, to je znači kad nastane stanje nesreće ili opasnost od nastanka, to je reakcija na terenu. Znači, što smo bolje se fokusirali na preventivu, ipak smo smanjili sve moguće štetne posljedice.
1: A na koji način se fokusirate na preventivu?
0: Pa na način da, recimo, u kontinuitetu radimo takozvana, sve nam je to propisano strateškim dokumentima koje naši sugrađani mogu otvoriti na web stranici grada, čak i to smo dostupno stavili, a to znači da u kontinuitetu, što su naši sugrađani zapravo vidjeli, radimo takozvane interventne hitne sanacionalne mjere, znači tamo gde, da ne bi došlo do pogoršanja stanja na terenu, planiramo uz saglasnost štaba, dakle, prepoznajemo lokacije, kreiramo liste prioriteta i na terenu zapravo radimo te interventne mjere, prije svega kad su u pitanju klizišta, a evo od ove godine, nismo od ove godine, to je radila dominantna služba za komunalne poslove, zapravo služba

0: biljne zaštite, na taj način ćemo povećati proticajni prirodni ili regulisani proticajni profil naših vodotoka, odnosno smanjiti mogućnost od izljevanja iz korita i plavljenja okolnih objekata. I niz je drugih, da tako kažem, preventiva je na neki način i upoznavanje naših sugrađana o tome šta oni mogu uraditi ili ne treba da rade. Ono što možda neće se puno svidjeti našim sugrađanima, ali kad samo malo bolje porazmisle, zapravo vidjet će da je to jedna činjenica. Dakle, većina problema koji se desi na terenu po pitanju odrona i klizišta zapravo uzrokovani su ljudskim faktorom.
1: Ili je gradnja,
0: dakle, na nedozvoljenom području, ili je zasjecanje ili iskopi koji nisu rađeni pod stručnim nadzorom, a dovoljna je činjenica, zašto kažem da smo ranjivi, dovoljna je činjenica da preko 2000 klizišta je već odavno, da kažem, prostorno-planskom dokumentacijom kartirano na području grada Tuzle. Takvo nam je područje, takva je konfiguracija terena, to je s jedne strane, a s druge strane, recimo, svi naši vodotoci, dominantno Jala Solina, mislim, mi nemamo sad, da kažem, neke velike rijeke rijekom, oni su bujičnog karaktera. Znači, većinom godine, kad nema ili ima neke male količine padavina, evo, svjedokom smo koliko su to mali protoci koji teku našim tim rijekama, a onda, ukoliko se desi da nam samo kiša pada, evo da tako kažem, možda 30 litara po metru kvadratnom, pa u jednom danu, ne mora biti u kraćem periodu. Dakle, mi imamo bujice, imamo izuzetno veliki omjer sad tih, da kažem, velikih voda koje se, naravno, te velike vode u tom momentu se dese i prođu, ali naprave prilično velike štete, pogotovo tamo gdje naši vodotoci nisu regulisani, dakle, ne kao što je kroz centar grada Tuzle. Isto tako, vrlo dobro su poznate lokacije uz vodotoke gdje zapravo ne treba graditi objekte. A svjedocima smo da su uglavnom uz takve vodotoke, pa čini im se tik uz vodotok napravljeni objekti, gdje onda nije čudo da se dešavaju štete od plavljenja.
1: Svemo je to koliko je bitna i edukacija i te sve te preventivne radnje. Nažalost, nemamo više vremena, kompleksan je sistem koji pokrivate. Evo za kraj, na koji način građani Tuzle mogu ostvariti direktan kontakt s gradskom službom civilne zaštite, prijaviti uočene opasnosti ili se aktivno uključiti u obuke?
0: Operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Telefon 121 je besplatan i uvijek dostupan. Na taj broj telefona mogu naši sugrađani i prijaviti nešto što im, da tako kažem, im je kao opasnost sumnjivo, ali istovremeno i sve druge informacije mogu dobiti, mogu, da tako kažem, tražiti, možda ih neće dobiti odmah, ali zasigurno će dobiti povratnu informaciju. Pored ovog broja, odnosno operativnog centra, ono što ja mogu sa sigurnošću reći jeste da također 123 broj profesionalne vatrogasne jedinice, koji je također besplatan, je na raspolaganju našim sugrađanima 24 sata. I iskreno se nadam da, mislim, zaista da neće biti potrebe za takve pozive, ali kad god nastane najmanja sumnja, ti telefoni, odnosno naše kolege su i mi na raspolaganju našim sugrađanima.
1: Vide, građani prate i slušaju preporuke koje upućujete.
0: To je zaista savjet broj jedan, da pažljivo se zapravo pročitaju u svakoj onoj našoj

0: obavijesti koju damo, nismo ni mi, da tako kažem, to sve sami osmislili, nego su tu preporuke, da kažem, od međunarodnih konvencija pa spušteno na naš lokalni nivo.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Stalan osjećaj umora ne mora uvijek biti posljedica napornog rada ili nedostatka sna. U mnogim slučajevima upravo prehrambene navike mogu doprinijeti padu energije i osjećaju iscrpljenosti tokom dana. Jedna od najčešćih grešaka jeste preskakanje doručka. Organizam tada ostaje bez goriva nakon noćnog posta, pa koncentracija i energija mogu brzo opasti. Zatim prevelike količine slatkiša i gaziranih napitaka također mogu izazvati nagli porast, a zatim i brz pad nivoa šećera u krvi, što često prati osjećaj malaksalosti. Nedovoljan unos proteina još je jedan čest problem. Proteini doprinose našem osjećaju sitosti i ravnomjernijem oslobađanju energije, pa bi ih trebalo uključiti u glavni, odnosno svaki glavni obrok. Premalo voća, povrća i integralnih žitarica može značiti i manji unos vitamina, minerala i vlakana, važni za normalno funkcionisanje organizma. Zatim, nedovoljna hidratacija često se zanemaruje, iako čak i blag manjak tečnosti može izazvati umor, glavobolju i slabiju koncentraciju. Naravno, dugotrajan ili izražen umor može imati i druge uzroke poput zdravstvenih problema i tegoba, pa je u tom slučaju potrebno potražiti savjet ljekara. Inače, pravilno raspoređeni obroci, raznovrsna ishrana i dovoljan unos vode mogu značajno doprinijeti većem nivou energije i boljem osjećaju tokom dana.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada brak dođe do kraja, najteži dio priče često ne počinje na sudu, nego u samoj porodici. Razvod svakako mijenja život roditelja, ali najviše djece, koja se nerijetko nađu između nesuglasica odraslih. Upravo zato postupak posredovanja i pokušaj mirenja ima značajnu ulogu, jer nude priliku da se pronađe dogovor, smanji konflikt i zaštiti dobrobit djeteta prije svega. U kakvim situacijama posredovanje može pomoći, kako izgleda ovaj postupak i zašto je važno da roditelji uprkos razvodu ostanu partneri u roditeljstvu, neke su o tema o kojima ćemo u nastavku razgovarati sa Vildanom Zrnanović-Hasanović, koordinatoricom porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu i bolje vas našla.
1: Krenimo od toga što ćemo reći, šta je zapravo postupak posredovanja, kako on izgleda u praksi?
2: Postupak posredovanja je, da kažemo, jedan obavezni postupak koji se vodi od strane stručnih osoba, to mogu biti naš stručni tim unutar Centra za socijalni rad, ali i druga ovlaštena lica kao što su advokati ili nevladine organizacije koje imaju dozvolu za obavljanje takve vrste postupka. I prije svega cilj postupka posredovanja jeste da se obavi jedan stručni razgovor sa bračnim partnerima i da im se ponudi mogućnost, da kažemo, rada na saniranju svih onih problema koji se nalaze u porodici, koji su doveli do toga da se razmišlja o tome da se brak razvede. Naravno, svaka porodica i svaki bračni par je drugačiji. Neki se odluče da prihvate, da kažemo, tu stručnu podršku, odnosno ti porodični problemi su možda, da kažemo, na nekom nivou gdje još uvijek ima nade, ima ljubavi, ima vjere da se ta zajednica može očuvati, ali naravno imamo i one partnere koji su možda u nekom prethodnom periodu već prekinuli svoju zajednicu i već, da kažemo, svoje živote formirali na drugačiji način, i to je jedna formalnost za njih kako bi mogli, da kažemo, i kroz taj zakonski okvir i taj brak i razvest. Ono što, da kažemo, pokušava se nakon što se ustanovi da li ima mogućnosti da se radi na tome da se bračna zajednica očuva, da se pokušaju dogovoriti tri bitne činjenice vezane za samu djecu, jer to je upravo postupak kroz koji prolaze samo oni roditelji koji imaju maloljetnu djecu. Znači, jeste. Bračni partneri koji nemaju maloljetnu djecu, oni mogu brak razvesti, znači, odmah ako se obrate sudu, dok svi ovi ostali trebaju da pruđu postupak posredovanja, upravo iz razloga da se pokuša pružiti porodici podrška u prevazilaženju svih mogućih problema na koje mogu naići. A tri elementa o kojima se razgovara u postupku posredovanja jeste s kim će djeca živjeti nakon prekida zajednice, na koji način će ostvarivati kontakte s onim roditeljem sa kojim djeca neće nastaviti živjeti, i visina izdržavanja.
1: I najčešće to zapravo jesu problemi. Koliko zapravo roditelji dolaze spremni na posredovanje? Evo, znamo da, kako su zapravo iskustva

0: prakse?
1: Različita su iskustva. Neki od roditelja, da kažemo, već su se informisali sa nekih drugih izvora i, da kažemo, imaju spremne prijedloge kada dođu u sam postupak razvoda, odnosno posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka, ali neki od njih uopšte ne znaju šta taj postupak znači. I upravo je to prilika da im se prezentuje i da im se kažu očekivanja, zbog čega su oni uopšte došli, jel, taj dan tu, šta nam je važno da uspijemo dogovoriti, ali i da im se da prostora da razmise. Sam postupak posredovanja može trajati i do 2 mjeseca, tako da ne mora se to završiti na jednom susretu, uvijek se da prostora ukoliko jel, ima potrebe, da tu bude i više susreta, da se pruži, da kažem, jedna stručna pomoć kako bračnim partnerima, tako i njihovom, da kažemo, razmišljanju šta dalje je vezano za djecu. Da im se daju odgovori ne samo je vezano za sam postupak razvoda, nego i njihovog postupanja vezano za njihovu maloljetnu djecu. Šta je to najbolje za tu djecu u smislu roditeljskog pristupa, kako te posljedice razvoda braka ne bi bile velike.
0: Evo, s čim se susrećete u praksi? Koliko roditelji dolaze spremni za razgovor imajući u vidu dobrobit djece? Nekako čini se da se to dijete malo ostavi po strani, njihovi problemi im se čine nepremostivi, tako da, evo, čim se vi zapravo susrećete?
1: Imamo različite situacije, to je nekako uvijek važno naglasiti, ne dolaze svi sa istom problematikom. U samom postupku posredovanja meni se nekad čini da kažemo, svi su, niko neće reći da ga njegovo dijete ne interesuje, to je normalno. Svi su oni spremni da saslušaju, ali se bojim da nakon toga kad se pokreni taj sam postupak razvoda braka, da zbog svih problema koji nastupe tada u određenim porodicama, da kažemo, interes djeteta se stavi po strani. I onda tu isplivaju različite vrste nezadovoljstava, konflikata, podjela imovine i nekih drugih interesa koji nisu interesi djeteta i koji su često i u suprotnosti sa interesima djece.
0: Da li je dijete uključeno na neki način u taj postupak posredovanja? Da li ono može dobiti pomoć kroz razgovor ili možda, ja ne znam kako se to stručno naziva, ali grupni rad sa cijelom porodicom?
1: U samom postupku posredovanja, ukoliko se roditelji, odnosno bračni partneri izjasni da žele da radi na svojim porodičnim odnosima, tad se postoji mogućnost da se uključe u porodično savjetovalište, da li pri centru ili neko savjetovalište po njihovom izboru, i da se, da kažemo, taj postupak posredovanja na neki način zamrzne, da vidimo da li će to dati rezultate ili ćemo nastaviti u onom smjeru da se pokuša napraviti dogovor vezano za elemente roditeljskog staranja, i tada oni mogu uključiti i djecu i da se pokuša, da kažemo, da se prevaziđe ta situacija i ti problemi koji su doveli do toga da se razmišlja o razvodu braka. Međutim, u samom postupku posredovanja djeca nisu uključena. Nisu uključeni ni pravni zastupnici, u suštini, znači, radi se samo sa bračnim partnerima i pokušava se napraviti neki dogovor, jer cilj nam je uvijek da pokušamo napraviti, kad je već došlo do toga da se ne može očuvati zajednica, da ipak, da kažemo, sve to se završi na jedan najbolji mogući način, civilizovan način, da se prevaziđu određeni nesporazumi, konflikti, da se naglasi roditeljima koliko je važno da oni, da kažemo, prihvati tu realnost novu u kojoj oni, iako više nisu bračni partneri, oni zauvijek ostaju roditelji svojoj djeci. I upravo da im je važno da razmišljaju u tom periodu, jer je to, da kažemo, jedan period krize za cijelu porodicu, koji je izazovan i za odrasle punoljetne osobe koje su formirane, koje imaju, da kažemo, određene mehanizme i resurse nošenja sa stresom, a djeca nisu dovoljno zrela i nemaju često te resurse. Zato je važno da roditelj zaštiti dijete u cijelom tom postupku, da kažem, da se izdigne iz svih onih konflikata, nesporazuma, jer su ti konflikti i nesporazumi doveli do toga da se pokrene postupak posredovanja. I da onda se razmišlja o djeci. Jel, šta je to što ja mogu uraditi najbolje za svoje dijete, na koji način pristupiti? Ja to uvijek nekako kažem, samo se zamislite da ste vi u cipelama tog malog djeteta. Šta bi vi voljeli da na koji način vaši roditelji da se ponašaju? I mislim da to nekako

0: da brojni odgovore. Zašto je važno, jel, ne ulaziti u konflikte, ne koristiti djecu kao alat u, da kažem, u razrešavanju različitih i emocionalnih i drugih problema koji su ostali i nakon odluke da se taj brak prekini, tako da mislim da je postupak posredovanja i da kažemo jedna prva instanca gdje možda neki roditelji koji nisu ni razmišljali o tome da potraže stručnu pomoć, gdje mogu dobiti stručni savjet šta je to najvažnije za njihovu djecu, na koji način da oni pristupe djeci, saopšte djecu koliko to već nisu uradili.
1: Da i to se ne
0: jeste,
1: dešava,
0: jeste ovaj, i da nakon toga pristupe zajedničkom roditeljstvu.
1: Evo, kada već govorimo o tom, nisu djeci rekli jer možda nisu znali, možda nisu smatrali da treba, ne ulazimo u razloge, ali koliko je bitno zapravo da su djeca kroz cijel taj evo, stresan period i kroz cijel taj proces uključeni. Dakle, djecu nekada i želje da ih zaštitimo, nekada jer mislimo da ne trebaju znati, nesvjesno isključimo koliko je to evo, možda dobro, možda pogrešno. Šta je zapravo ono kako bismo trebali?
0: Mislim da je jako važno da djeca imaju dovoljan broj informacija, da ne budu apsolutno isključena. Ali onda uvijek tu dođemo da kažemo do neke granice gdje roditelji često previše uključuju djecu. Da kažem, manji je broj onih koji ne uključe. Imamo i da kažemo i takve roditelje, ali puno veći broj onih roditelja koji iz nekakve, da kažemo, najbolje namjere previše informacija dijeli sa djecom koja nisu razvojno primjerena za djecu. I stavljaju onda djecu u poziciju da kažemo da biraju lojalnost jednom od roditelja, što se negativno onda odražava na psihološko stanje djeteta u tom trenutku, jer oni imaju nekako potrebu da ili za zaštite jednog od roditelja ili da imaju strah da pokažu emociju, da vole oba roditelja, ako se mama ili otac ljute, ukoliko takvu vrstu emocije pokažu. Tako da, da kažemo, to je jedan jako turbulentan period sa jako puno izazova. Nije ga nemoguće prevazići, nije nemoguće proći kroz postupak razvoda braka da djeca nemaju posljedice, ali upravo ja često to u samom postupku posredovanja naglasim da sam razvod braka ne ostavlja posljedice na djecu. Na djecu ostavljaju posljedice loš odnos roditelja u samom postupku i nakon razvoda braka. A to su svi oni konflikti koji se javljaju vezano i za izdržavanje djece, i za probleme oko ostvarivanja kontakata, različite vrste optuživanja, negativnog govora o roditelju jednom dok dijete boravi u kući drugog roditelja. Tako da je to jako važno skrenuti pažnju i osvijestiti to kod roditelja koliko u tom mjeru ima negativnog utjecaja na samu djecu, jer jedan i drugi roditelj ostaju zauvijek porodica.
1: Roditelji zapravo.
0: I roditelji. Znači, novi partneri ne mogu zamijeniti tu ulogu, niti mogu to učiniti djedovi ili nene, bake, nego to isključuje uloga roditelja. To je dio identiteta koji dijete ima od samog tog ranog razvoja i odrastanja. Svaki od roditelja ima svoju ulogu u životu tog djeteta. Tako da, jako je važno da roditelji to znaju i da samim razvodom braka niko ne postaje samohrani roditelj. Nekako često to čujemo i nekad mene to malo i ljuti, jer dok god je roditelj živ, znači to dijete ima oba roditelja i ta oba roditelja, iako su se razveli, imaju određena prava, ali imaju određene obaveze.
1: Da.
0: Oni su dužni,
1: oni su
0: dužni
1: zaista
0: nakon prekida te zajednice apsolutno da budu uključeni u sve segmente života djeteta i da odgajaju to dijete.
1: Evo, dakle, često se spominje onaj termin u najboljem interesu djeteta. Šta bi to u ovom slučaju bilo? Evo, rekli smo, dali smo već neke smjernice roditeljima koji prolaze kroz to kako se zapravo postaviti prema djetetu, prema partneru, a da to dijete ne bi trpilo posljedice kakve, evo, nažalost, veliki broj djece trpi i snosi zbog razvoda roditelja.
0: Prvi od najboljih interesa djeteta jeste pravo da imaju oba roditelja. Kada dođe do razvoda braka, naravno da u tom segmentu ne može se očuvati jednak oblik i viđanja i funkcionisanja unutar porodice, jer obično partner je nakon prekida te zajednice

0: zajednice, odnosno roditelji žive na različitim adresama. I zato je jako važno da se pokuša zadržati što veći broj, da kažemo, rutine kod djeteta nakon što se prekinje zajednica. Znači, ako je dijete išlo, ne znam, na određene aktivnosti, ako je imalo određene rituale, običaje, da se to pokuša očuvati na što više moguće veći način, kao i da se održi ta nekakav standard života. Ako je, ne znam, tata bio uključen u odvođenje djeteta na određene aktivnosti, dok je mama radila neke druge stvari, naravno da po prekidu zajednica, ako se dijete povjeri majci, da otac bi trebalo da nastavi to, jer bi to najbolje doprinijelo da se to dijete osjeća sigurno nakon prekida zajednice. Djeca, da kažemo, bude im narušen taj nekakav temelj njihovog funkcionisanja. To je odnos sigurnosti i povjerenja, osjećaj taj pripadanja porodici, jer ta porodica nekako bude podijeljena nakon razvoda braka. Zato je važno da jednako roditelji se trude i nakon razvoda da budu uključeni u život djeteta, da odu na roditeljske sastanke, na informacije, da budu uključeni u neke sportske događaje vezano za djecu, da to dijete nema osjećaj da je izgubilo roditelja i da prekidom zajednice ne znači da je dijete napušteno. Nekad, da kažemo, čuju se i te rečenice, kaže, jel, mama ili tata, on je nas napustio, što jako negativno se nekako odražava na dijete, i dijete taj ima osjećaj gubitka veći u tome kad roditelj na takav način postupa. Zato je jako važno da roditelji osvijeste šta je ono što izlazi iz njihovih usta, na koji način pristupaju djeci svojoj, da ne dijeli one informacije koje se ne tiču i ne trebaju se ticati djeci, kao što su, na primjer, faze postupka na sudu, podjela imovine, određena je papirologija, da li otac uplaćuje i koliko je vezano za alimentaciju. Mislim da to su neke stvari koje bi roditelji i institucije trebali rješavati, a ne da djecu opterećujemo time. Nijukom segmentu ne treba dijete biti terapeut svome roditelju. Naravno, treba pokazati emociju, ali ne treba dijete nositi teret te emocije. Znači, da se nađe neka mjera gdje naravno trebamo pokazati da smo i mi ljudska bića, da ne možemo biti u svakoj situaciji prejaki, i onda kad je nešto teško i bolno da trebamo iskazati, pokazati da nam je teško, ali ne da mi tražimo utjehu i potporu od nekoga koji je ranjiviji od nas, da tako kažem.
1: Evo, što biste savjetovali roditeljima koji iz bilo kog razloga ne mogu ili ne žele međusobno komunicirati, a evo, kao što rekao, roditelji su, imaju dijete, kakav bi bio savjet njima? Na koji način, evo, oni da premoste tu prepreku i da počnu komunicirati, da se vratimo na ono u najboljem interesu djeteta?
0: Mislim da je tu najvažnije osvijestiti značaj koliko prekid komunikacije i loš odnos među njima kao roditeljima i neuključivanje u odgoj djeteta jednog ili drugog roditelja može se negativno odraziti na djecu. Te posljedice mogu biti različite, zavisi u kojoj razvojnoj fazi dijete u samom trenutku razvoda, ali mislim da je to najvažnije nekako osvijestiti njihovo, da kažem, postupanje, njihov način komunikacije, način ispoljavanja vlastitih emocija pred djecom, kako bi ta djeca bili bezbrižni u jednoj i drugoj sredini, da normalno ispoljavaju vlastite emocije, vlastite želje, snove, težnje, što često nije moguće, jer kad govorimo o konfliktnim razvodima, često, da kažemo, nemamo tu mogućnosti da uopšte da pružimo podršku, jer roditelji ne žele.
1: Ne žele, da kažemo. Koliko je to često?
0: Pa, nažalost, u posljednjim, da kažemo, nekoliko godina sve češće imamo te konfliktne razvode braka, i onda to nekako i prolongira se i sama sudska odluka na sudu o razvodu, pa onda krenu nekako i žalbe, i tako da ti postupci znaju trajati i godinu, dvije, tri, a djeca su, da kažemo, u cijelom tom postupku u jednoj, ja bih to nazvala, ratnoj zoni. gdje onda možemo vidjeti brojne negativne posljedice po djecu, često i otuđenje djeteta od strane, jel je

0: jednog od roditelja gdje apsolutno teško vam je, da kažemo, doprijeti do tog roditelja, da on osvijesti koliko takva vrsta ponašanja negativno utiče na dijete, koliko stavljanje vlastitih nekakvih frustracija, vlastitih nedovršenih emocija na prvo mjesto u odnosu na potrebu djeteta. Jer često u tim situacijama roditelji ne mogu da razdvoje vlastita osjećanja, vlastite potrebe, nekakve želje u odnosu na ono što je najbolje za dijete. I nekako imaju taj osjećaj da kao simbioze neke s djetetom, kao mi smo. I ne dozvoljavaju drugom roditelju uopšte da kažemo da ima kvalitetan odnos. I onda kroz neko vrijeme taj odnos bude narušen u tolikoj mjeri i da kažemo negativan stav se usvoji kod djeteta i nekakav strah koji apsolutno nema podlogu objektivnu, jel nema nikakva realna i objektivna situacija koja se dogodila da bi, da kažemo, potkrijepili taj strah, ali upravo te različite priče koje se dešavaju u kući sa roditeljem sa kojim živi, negativni stavovi, nekad često, da kažemo, desi se i da roditelji prenesu neke stvari koje se, da kažemo, nisu ni dogodile. I onda imamo ta sjećanja koja nisu realistična kod djece, a koje djeca prepričavaju kao nešto čega se oni sjećaju, ali nisu bili ni dobi kada mogu uopšte takve stvari.
1: Da, njihov organizam je to proživio možda i više puta.
0: I onda je to traumatično za djecu.
1: Šta kada se, evo, utvrdi da su djeca izložena prevelikom stresu ili da su možda izložena nekoj opasnosti u cijelom tom procesu, kako se reaguje? Kako, evo, centar ili drugi nadležni reaguju?
0: Kada govorimo da su, ako su previše izloženi opasnosti, znači centar uvijek kao organ starateljstva ima mogućnost da pokrene određene postupke protiv roditelja. Prvo ono što centar može uraditi jeste da izda upozorenje i da kažemo ukaže na propuste u roditeljskom postupanju kako bi te roditelje da kažemo potakli na određenu vrstu promjene. Ukoliko ni to ne bude dalo rezultate, jel, nakon što se centar uključi u praćenje te porodice, onda može se izreći mjera nadzora na roditeljskim staranjima koji može biti uokviren u određeni vremenski period, ne znam, 3 ili 6 mjeseci, kada se prati postupanje roditelja i razvoj tog djeteta u tom periodu. I ukoliko ni to ne bude dalo rezultate, onda se naravno može izuzeti dijete iz porodice. To je kada govorimo, jel da...
1: To su vaše ekstremne slučaje.
0: U onim situacijama kada su djeca, da kažemo, vidno ugrožena unutar porodice. Ali nekad mi, da kažemo, nemamo tako jasnu situaciju, uglavnom roditelji mogu biti jako brižni u ovom nekakvom, da kažemo, smislu da zadovoljavaju sve dječje potrebe osim tih emocionalnih potreba koje jesu vidno zanemarene, ali jako je teško tu onda postupiti u smislu da ne može se nikad poduzeti određena mjera koja bi, da kažemo, donijela više štete nego koristi za dijete, u smislu da se dijete izdvoji iz porodice, jer onda to ne bi bilo u interesu djeteta da u samom tom postupku boravi u ustanovi socijalne zaštite ili da prođe kroz svu tu proceduru. Ako ima ipak roditelja koji ga ne ugrožava u nekoj značajnoj mjeri, mislim da bi tu možda neke druge zakonska rješenja trebala da se iznađu, koje još uvijek nemamo, kako bi, da kažemo, pokušali izvršiti nekakav, da kažemo, vrstu i pritiska i utjecaja da kažemo da se ti roditelji koji idu u tom krivom smjeru obavežu da ipak malo zastanu i razmisle.
1: Da, evo, možemo li reći, odnosno, da li se zapravo svijest roditelja mijenja posljednjih godina kada je riječ o tom nastavljanju dalje nakon razvoda braka, a po pitanju odgoja djece. Evo, radite godinama u savjetovalištu sa roditeljima, kao što rekao ste, različite situacije, svaki slučaj je različit, odnosno svaka porodica, pa da li, evo, možemo reći da se nešto u tom smislu mijenja, da su spremni za razgovor i staviti dijete na prvo mjesto?
0: Mislim da se, nažalost, mislim da se ne mijenja. Čak šta više, mislim, nekako sa dostupnošću informacija i društvenih mreža i svih tih nekih utjecaja, ne bih rekla da se to u pozitivnom smislu mijenja. Čak šta više, ovo što sam malo prije rekla, čini mi se da

0: imamo i veći broj upravo tih konfliktnih razvoda.
1: Znam da imamo veći broj razvoda.
0: Imamo, ali... samim tim i veći broj konfliktnih razvoda. Tako da promijenilo se u onom smislu da sad je više sam razvod braka, da kažemo, društveno više prihvaćen. I u tom smislu djeca su manje stigmatizirana i roditelji su nakon razvoda braka manje stigmatizirani, imaju, da kažemo, veću podršku unutar porodice, unutar društva, imaju, znači, određeni resurse koji im pomažu da prevaziđu sve ti probleme koji se javljaju i prilagodu da prođu kroz ovaj taj neki naredni period nakon razvoda. Ali da su osvješteniji, mislim da, nažalost, ja bih voljela da mogu iznijeti neke drugačije podatke. Nažalost,
1: ja voljela, da
0: ovaj nije situacija takva, iako se nude određena mogućnosti da se i privatno obrate u različite vrste savjetovališta ili da potraže podršku pri domovima zdravlja, pri univerzitetskom kliničkom centru, kod nas u Centru za socijalni rad, gdje imaju mogućnost da dobiju besplatne usluge, da radi na svojim roditeljskim vještinama. Međutim, čini mi se da smo tu pomalo sujetni. Jer često kada roditeljima ukažemo na te propuste, oni to nekako dožive na nekakav, da kažemo, pogrešan način i smatraju da oni sve to znaju, da njima ne treba podrška i pomoć i kako se neko usuđuje da im dotakne roditeljstvo i da ukaže na neke propuste. Mislim da je to, da kažemo, napraviti određenu grešku je sasvim ljudski. Da. Ne postoje škole gdje se učimo roditeljstvu, krenim nekako iz vlastitog primjera, niko nas nije učio šta i kako to treba da izgleda, ali jako važno biti samo osviješten, jel, nekako imati uvid u vlastite postupke, priznat kad pogriješimo, to je sasvim ljudski, ali onda nastojati u nekom narednom periodu da te naše greške ne ponavljamo. Ono najgore što možemo uraditi jeste raditi pogreške i tvrditi da je to nešto ispravno. I onda to promjene nema.
1: Evo, dobro ste to rekli, s tim ćemo i zaključiti. Dali smo mnogo savjeta roditeljima, nadam se da će im koristiti. Vama želim sreću i uspjeh u radu i što manje tih konfliktnih razvoda, jer evo, mnogo se o tome priča, nadam se da će to dati rezultate. Hvala što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Vildana Zrnanović-Hasanović, koordinatorica porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Hvala i vama za pažnju, budite i dalje uz naš program.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla 101,5.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mnogi smatraju da je čaj napitak namijenjen isključivo hladnim zimskim danima, ali to nije tačno. Pravilno odabrani čajevi mogu biti odličan izbor i tokom ljeta, naročito kada se piju rashlađeni ili mlaki, bez velikih količina šećera. Jedan od najpopularnijih ljetnih izbora je čaj od nane, poznat po osvježavajućem okusu i prijatnom osjećaju hlađenja. Može se piti topao, ali i kao domaći ledeni čaj uz dodatak limuna. Odličan izbor su i čajevi od hibiskusa, kamilice i matičnjaka. Hibiskus ima prijatnu voćnu aromu i često se koristi za pripremu osvježavajućih napitaka, dok kamilica i matičnjak mogu doprinijeti opuštanju nakon napornog dana. Zeleni čaj također može biti dobar izbor jer sadrži antioksidanse, ali zbog prisustva kofeina preporučuje se umjeren unos, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je naglasiti da čaj ne bi trebalo da bude jedini izvor tečnosti. Voda i dalje ostaje najbolji napitak za hidrataciju, dok čaj može biti prijatan dodatak svakodnevnom unosu tečnosti. Najbolji ljetni čajevi su oni bez dodatog šećera i sa što više prirodnih sastojaka. Rashlađeni biljni čajevi

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Jedan klik danas je dovoljan da naručimo gotovo sve od osnovnih potrepština do luksuznih proizvoda. Online kupovina postala je svakodnevica, ali iza njene brzine i praktičnosti znaju se kriti i brojni rizici o kojima se često ne govori ili ne razmišlja dovoljno. Od lažnih stranica i neprovjerenih prodavača pa do problema s povratom robe i zaštitom prava potrošača i ličnih podataka, potrošači se sve češće suočavaju sa izazovima u digitalnom prostoru. Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa profesoricom doktoricom Anitom Petrović, profesoricom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo dakle, online kupovina, kao što rekao smo, postala je svakodnevica. Možemo li reći da smo mi kao potrošači spremni za ono što nam je ona donijela?
2: Pa što se tiče samog položaja zaštite potrošača, problematika zaštite potrošača je nešto što se mi konstantno i persistentno susrećemo. Već zadnjih 20 godina aktualna su pitanja zaštite potrošača, međutim nekako u posljednje vrijeme sa ovom ekspanzijom online prodaje, posebno internet prodaje, u fokusu dolaze određena prava potrošača koja možda do sad nismo ni bili svjesni. Pitanje zaštite potrošača u tom jednom virtualnom internet prostoru razlikuju se od one zaštite koje mi potrošači percipiramo i koristimo u jednom stvarnom, realnom svijetu, budući da je taj jedan digitalni, virtualni prostor je podložen različitim, da kažemo, i nepoštenim poslovnim praksama, nepoštenim ugovornim odredbama. Potrošači nekad nisu sigurni tko je s druge strane, da li je s druge strane trgovac, da li je s druge strane fizička osoba, da li je s druge strane možda potrošač, pa onda potrošači ne uživaju tu zaštitu. Jednostavno izloženi smo različitim proizvodima, različitim uslugama, često puta ti proizvodi koji nam se plasiraju putem internet stranica kada dođu na kućnu adresu nisu istovjetni onim što smo vidjeli na internet stranici i naravno postavlja se pitanje zaštite ličnih podataka, posebno potrošači su izloženi kada je u pitanju zaštita njihovih podataka, posebno podataka u vezi sa platnim karticama i ostalo, i bili smo niz je situacija gdje su potrošači izloženi tim i manipulativnim, zavaravajućim, da kažem i agresivnim poslovnim praksama, i onda se postavlja pitanje informiranosti potrošača, njihovim pravima, način ostvarivanja zaštite i eventualno da kažemo nekih mehanizama kako tome stati u kraj.
1: Toga ćemo se naravno svega dotaći u toku emisije. Hajmo krenuti od prednosti online kupovine. Znamo, svi sjedimo kući, sve nam je na jedan klik daleko. Evo, to je jedna od prednosti koje bi bile ostale.
2: Pa što se tiče same prednosti online trgovine, online prodaje, te prednosti posebno došle do izražaja u vrijeme pandemije COVID-19, gdje smo bili svi vezani svoj dom. Naravno, internet tržište je neograničeno tržište, to je tržište koje radi 24 sata kroz 7, to je tržište koje ne poznaje nacionalne granice, to je tržište koje nije orijentirano samo na domaće trgovce, potrošačima su dostupni trgovci diljem svijeta, posebno sad su aktuelne internetska tržišta, to su različite, znači digitalne internetske platforme, to su novi digitalni trgovci, gdje doslovno sve što je na tržištu potrošačima je dostupno vrlo jednostavno. Zatim ta internet trgovina daje jednu mogućnost

0: mogućnost transparentnosti i usporedivosti ponude, dok potrošači u realnom svijetu kada žele kupiti određeni proizvod i žele usporediti cijene, oni su uvjetno rečeni prinuđeni posjetiti
1: od jednog do drugog objekta.
0: Tako je, tako. Međutim, vi sada imate pretraživače gdje vi vrlo jednostavno možete upoređivati cijene, proizvode. Naravno, tu su i određeni skriveni obrasci gdje često potrošači budu izloženi, da kažemo, lažnim recenzijama ostalih ili potrošača. Međutim, to često puta nisu stvarni potrošači, to su često puta određeni botovi. To su određeni algoritmi koji kreiraju, znači, lažne recenzije i ostalo, tako da potrošači nekad tu možda dođu u zabludu misleći da su mnogi potrošači kupili taj proizvod, zadovoljni sa njima, na kraju ispostavi se da
1: će zaista... Čini se da su sve te recenzije nekako slične jedna drugoj. Postoje te neke zajedničke, evo, nešto što ih odvaja od ovih kada pišu, dakle, ljudi, vlastita iskustva.
0: Što se tiče tih recenzija, često puta trgovci upravo koriste te metode. Ovdje nećemo govoriti o nekim trgovcima koji obavljaju poštenu poslovnu praksu, nego govorimo o nekim obrascima ponašanja i u obavljanju te trgovačke djelatnosti, gdje trgovci koriste sve moguće metode kako bi naveli potrošača na sklapanje određenog ugovora koji potrošač možda ne bi sklopio. Međutim, u internet svijetu vrijedi jedno pravilo gdje kažemo da potrošač ne traži proizvod, nego proizvod traži potrošača. Zaista sva naša aktivnost u tom, da kažemo, digitalnom svijetu se prati. Svi naši, eventualno sva naša komunikacija na internetu je zabilježena. Imamo sofisticirane algoritme umjetne inteligencije koji profiliraju ponašanje potrošača. Naše preferencije, naše navike, sve ono što se pretraživalo na internetu, strance koje ste gledali, na kojim ste se možda duže vremena zadržavali, nešto što ste možda lajkali, vaša prethodna kupovna, sve je to jedan, da kažemo, input umjetnoj inteligenciji da profilira naše ponašanje i onda potrošači zapravo bivaju zatrpani određenim ponudama, određenim reklamama, oglasima i ostalo. I potrošač može pod dojmom takvih preporučenih sadržaja često se odlučuje možda na kupovinu koju inače ne bi ni obavio.
1: Impulsivna, ishitrena. Da nas neko prati neprestano, pa, nam se nudi. Nekad mi se čini da mi se nudi ono o čemu razmišljam.
0: Znači, imamo osjećaj, znači da naši pametni uređaji koji koristimo, naši telefoni, da nas nekako prate. Međutim, to nije daleko od istine. Naši pametni uređaj koji koristimo svakodnevno, oni bilježe sve ono što smo i rekli, ono što smo koristili, sve što smo da kažem zabilježili našoj tipkovnici, odnosno na i naravno i putem kamere potrošači, znači prati se taj sadržaj koji mi pregledamo i ostalo i na tragu toga kreira se nama ponuda. I onda naravno taj potrošački izbor je usmjeren. Vi samo ako pogledate ukoliko ste se možda duže vremena zadržali pretraživajući određeni sadržaj, vi ćete narednih par dana biti izloženi, znači, istim sličnim sadržajima. I naravno onda potrošač može i dođi u situaciju, može ni razmišljao o tome, može mu tako nešto ni ne treba, međutim odlučuje se na jednu impulsivnu kupovnu jer ipak algoritam je bolje prepoznao njegove potrebe nego što to zaista njemu treba. Znači sve su to određeni obrasci koji se koriste.
1: Novi vidovi marketinga.
0: Naravno, novi vidovi oglašavaju, pa onda pogledajte marketing utjecajnih osoba, koliko je on utječe na ponašanje i na odluke potrošača.
1: A evo, sada imamo i vještačku inteligenciju koja zna rekreisati, odnosno rekreirati te poznate osobe. Dakle, to je novi nivo, evo, tako, utjecaja na potrošača. Jednostavno, ne možemo sve ni upratiti s koje strane smo sve izloženi tim utjecajima. Evo, i savremene, odnosno AI je donio nove izazove i potrošačima, prodavcima sigurno ne, jer to im je olakšalo.
0: Naravno, što se tiče korištenja algoritama umjetne inteligencije, umjetna inteligencija kreira i naše potrebe, ali isto tako ona je olakšala poslovanje. Mi nismo protiv takvih algoritama, međutim, profiliranje potrošača, znači jedno selektiranje potrošača, svrstavanje potrošača određene skupine, na primjer, evo da kažem, u određenoj skupini osoba neće se prikazivati određeni sadržaj. E sad, algoritam prepozna i vašu kupovnu moć. Tako da se vama često puta imamo određene, da kažemo, metode dinamičkog određivanja cijena gdje će se potrošačima određene skupine nuditi više cijene određenih proizvoda odnosno potrošača druge skupine. Primjera radi, znači evo da kažem, da žene određene dobi, poslovne žene, znači evo da kažemo dobi od 30. do 50. godine, će biti izložene određenom sadržaju, znači pretežno to je, znači, ponuda, znači odjeće, kozmetike i ostalo, dok na primjer određena skupina skupina drugih žena neće biti podložna tom sadržaju. Onda naravno to je i marketing koji utječe na ranjivost potrošača, zatim koriste se razne oglasne poruke gdje se utječe na djecu, djeca su podložna takvim sadržajima, da onda roditelji
1: podložni.

0: tako, djeci, djeci, tako da, da, tako da, znači to se nekako vrti u krug. Naravno, kada su u pitanju da kažemo ovaj online ugovori, ugovor koji se sklapa ovim putem, oni na određeni način su zamijenili ovaj odlazak u trgovinu, znači zamijenili su taj, da kažemo, sklapanje ugovora u poslovnim prostorijima trgovca, ne u potpunosti na našem domaćem tržištu, ali evo i mi potrošači smo, ovaj, da kažem, sve više koristimo se tim metodama. Naravno, tu su i jednostavniji su troškovi ovaj poslovanja, trgovci jednostavno nisu izloženi određenim troškovima ovaj poslovanja kao u realnom svijetu, ali isto tako mi s druge strane nismo sigurni što će nam doći na kućnu adresu kada naručimo nešto, znači putem online prodaje. Uvijek je taj rizik, znači te neizvjesnosti, znači kakav proizvod, odnosno ovaj, da li ono što smo mi pregledali na internet stranci je istovjetno onom što će nam doći na kućnu adresu. Znači, taj jedan rizik iznenađenja, jedan rizik neizvjesnosti kada se ugovori sklapaju nekim distancionim sredstvima komunikacije.
1: Evo, dotaknuli ste se tih rizika. Koji su to, spomenuli smo neke prednosti, neke opasnosti, izazove, ali tu su i rizici. Koji su to najveći rizici s kojima se danas kao potrošači suočavamo pri online kupovini?
0: Pa što se tiče rizika izazova, evo, na prvom mjestu, znači potrošač nikad nije siguran što će mu doći na kućnu adresu. Da li taj proizvod, da li ta usluga, da li ta roba koju je pregledao, znači na određenom slučaju ovaj, određenog web shopa ili nekog, da kažem, neke internetske platforme, da li je to istovjetno što će mu doći na kućnu adresu. Često puta trgovci, znači, stavljaju opise proizvoda, stavljaju fotografije proizvoda i ostalo, međutim kad to dođe na kućnu adresu, to ne odgovara tome. U tom slučaju jako je bitno da potrošači, prvi korak koji je potrebno da potrošače ovaj, kod takve prodaje jeste da provjeri identitet trgovca. Da li je s druge strane trgovac? Vi imate dizajnirane određene web stranice, međutim na tim web stranicama, znači trgovaca, treba prepoznati da li se radi o stvarnom trgovcu. U smislu da li on ima status, da li on registriran kao trgovac, da li ima, znači, svoje sjedište, da li ima, znači, fiksni broj, da li ima adresa i ostalo, gdje u slučaju da nešto ne odgovara, da potrošač može zaštitu svojih prava potražiti, da kažemo, i u realnom svijetu. Znači, prvo je potrebno utvrditi identitet trgovca. Često puta mi smo ovaj, izloženi prodajama putem određenih društvenih mreža, znači putem Facebooka, da, Instagrama i ostalo, a gdje s druge strane nije trgovac. S druge
1: već strane,
0: tako je, tako je pojedinac. Isto tako, znači mi putem određenih internetskih tržišta, evo kod nas je jako popularna ovo OLX platforma, isto s druge strane mora biti trgovac. S druge strane može biti potrošač i u tom slučaju potrošačima ne pripadaju određena potrošačka prava. Kada je u pitanju ova online prodaja, kada proizvod koji nam je stigao na kućnu adresu nije istovjetan onom što smo ovaj naručili, on možda nije istovjetan onim očekivanjem ili možda ne odgovara nam kad pogledamo taj proizvod uživo, jedno od najznačajnijih prava potrošača jeste pravo na bezrazložni odustanak od ugovora, što znači da potrošač u trenutku kada dobije robu, odnosno kada u trenutku isporuke, ima rok od 15 dana da odustane od zaključenog ugovora bez ikakvih financijskih posljedica, znači bez ikakvih troškova po pitanju potrošača. Potrošač može bezrazložno odustati od ugovora, što znači da na potrošača trgovac ne smije prenijeti troškove same transakcije, ne smije prenijeti, znači, neke obaveze, nešto što bi ga odvratilo od korištenja njegovog prava. Na potrošaču jedino da obavijesti potrošača o svojoj namjeri raskida, da vrati
1: trgovca, da obavijesti
0: tako, da obavijesti trgovca, znači, o svojoj namjeri raskida i da vrati proizvod, znači, koji je ovaj dobio.
1: Ukoliko trgovac ne pristaje,
0: ukoliko trgovac ne pristaje, znači ovo je bezrazložno ovaj jedno pravo koje se može koristiti, znači bez ikakvog obrazloženja. Bitno je istaći da ovdje ipak na potrošača padaju troškovi vraćanja,
1: da,
0: znači poštarine, znači koja je plaćena, znači padaju ti troškovi. Međutim, u slučaju da sam trgovac, znači tu ovdje mi ne govorimo o jednom dispozitivnom pravu, u smislu da li trgovac želi ga ovaj ili ne želi ovaj, da kažem, priznati potrošaču, ovo je zakonsko pravo, zakonska je kategorija. Trgovac je dužan u narednom roku od 15 dana izvršiti povrat novca. Naravno, ukoliko trgovac ne ispunjava svoju obavezu, znači ne želi to, znači sljedeći korak jeste, znači, da se potrošač obrati tržišno turističkoj inspekciji. Znači u ovom slučaju, znači, inspekcija je ta koja ima mehanizme da utvrdi, znači, ovu, da kažem, neregularnost od strane trgovca koji ne želi ovaj da se potrošač, evo da kažem, koristi svojim pravom, i u tom slučaju, znači, nadležni inspektor je taj koji će poduzeti sljedeći korak, što znači ostvarivanje prava je na potrošaču, međutim koliko trgovac izbjegava ispunjavanje te zakonske obaveze, u tom slučaju, znači, mi evo ovdje apelujemo na potrošače da se obrate ovaj nadležnim inspekcijskim organima.
1: Da, to su i drugi problemi, evo prije svega zaštita ličnih podataka. Mnogo se o tome priča, koliko zapravo znamo i koliko je to realna opasnost danas, odnosno da li smo svjesni šta se može desiti u slučaju, evo, da neko

0: do naših ličnih podataka?
1: Na prvom mjestu i sami potrošači vrlo olako ustupaju svoje lične podatke. Niz ugovora, gdje je predmet ugovora, tih online ugovora, isporuka digitalnog sadržaja, digitalnih usluga, to su razne znači, aplikacije, sadržaje, softveri, besplatni, znači da kažemo uvjetno rečeno besplatni, koji mi koristimo. Većina nas koristi određene besplatne alate, besplatne pretraživače, besplatne aplikacije i ostalo, to je uvjetno rečeno besplatno, a za uzvrat potrošač ostaje svoje lične podatke. Koji su to lični podaci? Počevši znači od mail adrese, počevši znači od imena, prezimena, lokacije, znači svih oni, evo znači korištenje društvenih mreža iziskuje znači da potrošač ustupe određenu količinu svojih ličnih podataka. Čak i IP adresa, znači našeg uređaja putem kojeg mi pristupamo određenom, da kažem, sadržaju, također smatra se ličnim podatkom. Znači, ta pojam ličnog podatka je vrlo širok. Mi nekad lični podatak samo svodimo na ime i prezime, eventualno matični broj, međutim, lični podatak, sve to što druge strane trgovac, znači ovim metodama prikuplja od nas. Mi imamo na snazi i nastupio je novi zakon zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, gdje, međutim, kada su u pitanju ugovori, određeni podaci su neophodni trgovcu da isporuči rob. Neophodno mu je dati adresu, neophodno mu je dati nešto gdje bi im ta roba stigla. I tu mi ne govorimo da kažemo narušavanju prava zaštite ličnih podataka. Međutim, podaci koji se daju, koji se ustupaju, često puta trgovci prodaju trećim stranama. Tako da mi potrošači faktički bivaju izloženi oglašavanju, neželjenom oglašavanju, jednom, da kažem, neželjenom marketingu, upravo zato što su njihovi lični podaci, taj, da kažem, trgovac kome su ustupili te lične podatke i te podatke prodao dalje. I naravno, danas u poslovnom svijetu više mi ne govorimo o govorimo o prodaji gdje je predmet ugovora i cijena, nego govorimo upravo o tome da se, da kažem, određeni sadržaj plaćaju ličnim podacima. Danas, znači, da kažem, u tom digitalnom virtualnom svijetu, tako podaci su nova moneta i nekad je trgovac puno bitnije da dobije od potrošača podatke, da te podatke ustupi dalje.
2: Dugoročno,
1: tako, da. Nego da mu, evo, potrošač plati, određenu cijenu za određeni za određenu uslugu. Tako da danas podaci, možemo reći, mi govorimo o jednoj monetizaciji ličnih podataka i gdje podaci, znači, imaju svoju da kažemo određenu vrijednost i puno više se trguje ličnim podacima nego što je to bilo ranije.
2: Aj, nego što smo mi svjesni. To je svakako, to su svakako i kartice. Dakle, bankovne kartice kojima plaćamo, kako znati, kako ne upasti u tu zamku, ostati bez novaca, jer znam, lično poznajem ljude kojima se dešavalo da su ostavljali svoje podatke i gubili baš velike iznose sredstava.
1: Vjerujte, znači, zakon štiti opreznog potrošača, odnosno jednog, da kažemo, razumnog potrošača. Znači da i potrošači moraju biti svjesni određenih opasnosti u virtualnom svijetu kada plaćaju, znači, da kažemo, određenim instrumentima kao što su i kartice. Jedan siguran, kada prvi put, možda netko nema iskustva, znači, kada prvi put se nešto naručuje online, bilo bi poželjno da se plaća pouzećem, znači, po preuzimanju, znači, pošiljke, da se plati dostavljač, odnosno da se plati kurir. Kada su pitanju platne kartice, znači to plaćanje, najsigurniji način jeste da s druge strane znate da je to trgovac.
2: Kako provjeriti? I to se vraćalo na onu priču.
1: Tako je, znači, znati da je to trgovac. Znači, na web stranicama, znači, treba provjeriti, znači, obično u njihovoj politici privatnosti ili o nama u impresumu, uvjetima, znači, vidi se da li je u pitanju registrani trgovac. Znači, da li imate njegovu firmu, imate, znači, njegovo sjedište, poslovnu adresu, određene, znači, registracijske brojeve, znači, koji su izdali nadležni organi, znači, jako je bitno utvrditi identitet trgovca. Zatim, kada se nešto online, znači, kupuje od registranog trgovca, obično potrošači dobivaju fiskalni račun. Znači, imate potvrdu, imate dokaz o zaključenom ugovoru o prodaji. Kada su u pitanju platne kartice, znači, bilo bi poželjno da se koristi sigurni, da kažem, sigurni posrednici u plaćanju. Znači, da se onda bilo bi možda i dobro u jednu ruku imati posebnu karticu za online plaćanja, znači da to nije
2: tako je,
1: da ta kartica koja će se koristiti za online transakcije, znači da ona je odvojena od tekućeg računa potrošača. Znači, jer vi nekad imate situaciju da su, bilo je u praksi nedavno slučajeva, da se čak kreiraju lažna sučelja banaka, gdje su potrošači nisu bili sigurni, znači zapravo dobijali su čak evo bili upozorenje, dobijali su znači SMS poruke, dobijali su mailove znači od svojih znači banaka, te su poruke da kažem bile vjerodostojne, odnosno nisu izazivale sumnju kod potrošača da je s druge strane da kažem neki lažni profil, da je to neka lažna stranica koja nastoji

0: doći do, da kažem, financijskih podataka potrošača. Ponekad, da kažemo, i u tom virtualnom svijetu, oni koji se koriste prevarama su puno sofisticiraniji od, naravno, od samih potrošača. Međutim, treba se zaštiti posebna kartica.
1: Sve kreativni.
0: Tako je, sve kreativni, znači subtilnije su metode. Čak i ovi, da kažemo, regularni, legalni, znači trgovci koji posluju online svijetu također koriste, znači, određene subtilne, da kažemo, metode koje su u sivoj zoni između poštene i nepoštene poslovne prakse. Evo, ako možda kad se sklape online ugovori, možda potrošači nisu ni svjesni, često puta kreira se da kažemo takva jedna situacija gdje imate tajmer koji odbrojava, ne znam koliko je sada u ponudu, ne prihvati u to naredni 10 minuta, ponuda će istać, ili na primjer dok vi gledate tu ponudu, istovremeno u ponudu gleda još 15 osoba, ili primjer radi ovo je zadnji proizvod, znači na stanju, znači odnosno kreira se, da kažem, određeni pritisak na potrošača da
1: može, znači, ishitreno, to što želi,
0: tako je. Međutim, kada pogleda kasnije sutra, kada pogleda tu istu ponudu, opet, znači, isti su uvjeti, znači, tako da je to, da kažemo, jedan metod da se potrošač navede na kupovinu bez, da kažemo, nekog detaljnijeg razmišljanja, bez, znači, provjere ponude ostalih trgovaca. Da.
1: Evo, vratimo se na onu inspekciju koju smo malo čas spominjali. Ukoliko se radi o trgovcu koji je izvan naše zemlje, tu se podlači, pretpostavljam, linija, ne može se mnogo toga učiniti.
0: Pa kada su u pitanju strani trgovce, mi smo, znači, svjedoci smo, znači, da mi poslujemo, odnosno da potrošači sklapaju ugovore, tako i na internetskim tržištima, gdje su ta internetska tržišta, odnosno internetska pa digitalni trgovci su strani, da kažem, stranog porijekla i ostalo. Naravno, kada naručujemo nešto putem, da kažem, takvih platformi i ostalo, tu često puta potrošači nisu ni svjesni stvarne cijene. Znači da ono što ste vidjeli na toj internet strani, na toj platformi, kada dođe, cijena će biti puno veća zato što uključuje, znači, i porezne, znači, obaveze u smislu, znači, carine i PDV-a, tako da nekad zna biti i to odstupanje. Ono, potrošač kaže, nešto sam naručio, nešto, znači, bilo mi je čak i prihvatljivo i jeftino i ostalo, kada dođe to ipak, znači, da bude. A kada su u pitanju strani trgovci, nažalost, evo, Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, znači, to je ovako, mi smo u jednom postupku harmonizacije, naš zakon zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini iz 2006. godine, mi ne uživamo, znači, onaj nivo prava kako uživaju prava, znači, u Evropskoj uniji. Kada su u pitanju, znači, potrošači, znači, na tržištu Evropske unije, oni uživaju, znači, ovu zaštitu, bez obzira, znači, što trgovac je, znači, tako
1: radi,
0: i tako,
1: da,
0: bez obzira, znači, ne samo
1: nego globalno.
0: Nego globalno, znači, kada kupujete, znači, s internetskih platformi, kao što su, ne znam, najpopularnije, evo, Amazon, Alibaba ili AliExpress, znači, te platforme, potrošači uživaju zaštitu, znači, na tržištu Evropske unije, zbog same činjenice, te platforme svoje proizvode pružaju na tržištu Evropske unije. To nije slučaj kod nas.
1: Da.
0: To nije slučaj kod nas, znači mi nismo. Mali pomak, evo da kažem, u tom pravcu učinjen je donošenjem novog zakona o unutrašnjoj trgovini, znači Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je predviđeno određeni aspekt, znači, koji se tiče elektronske trgovine i distancione prodaje. Međutim, budući da naše tržište Bosne i Hercegovine nije integrisano u tržište Europske unije, naravno ovaj nivo zaštite koju uživaju, naravno, potrošači kada posluju, znači, sa stranim platformama, to nije slučaj, znači, s potrošačom u Bosni i Hercegovini.
1: I evo, možemo za kraj reći, koji bi to bili neki najvažniji savjeti kada sve ovo sumiramo, kako se zaštititi pri online kupovini? Hajmo napraviti, evo, neku rekapitulaciju.
0: Pa, neki rezime. Prvi korak, prvi, da kažem, nivo zaštite jeste informiranost. Znači, sve kreće od informacija. Sami trgovci su dužni pružiti informacije. Međutim, informacije koje potrošač ne pročita, kada ne pročita opće uvjete poslovanja, politiku privatnosti, jednostavno, olako.
1: Sve nam se to čini nekako predugo, samo
0: tako
1: kliknemo.
0: Prihvaća, naravno, klikom više, znači, u par klikova zaključuje ugovor potrošače. Znači, prvi nivo zaštite informira se. Znači, nitko vas neće zaštiti ukoliko vi niste informirani, ukoliko vi prihvaćate uvjete koji inače ne biste prihvatili. Znači, prvi, da kažemo, rizik je taj što smo neinformirani. Sljedeće, bitno je znati da potrošač ima pravo na odustanak od zaključenog ugovora. Sam odustanak, evo već smo rekli, znači, je rok od 15 dana. To nije kratak rok, znači, da se potrošač predomisli i da, znači, to što je naručio eventualno vrati. Zatim, to je mogućnost i reklamacije. Ukoliko, znači, potrošač nije zadovoljan istim, znači, njemu pripadaju, znači, određena zakonska prava po pitanju nedostataka. Ti nedostaci mogu biti, znači, odnosno način njihovog otklanjanja jeste da potrošač traži, znači, novi proizvod, da traži, da kaže, uklanjanje nedostatka i eventualno da traži raskid ugovora. To su sva, znači, zakonska prava koje potrošači moraju biti svjesni. Znači, potrošači se jednostavno i kod samih trgovaca se mogu informirati o svojim pravima, ali nije loše, znači, da potrošači sami budu educirani, da znaju da postoji institucija, ombudsman,

0: za zaštitu potrošača. Znači, mi možemo,
1: jako bitno je,
0: jako bitno je također, evo, da kažemo, znači, da u Bosni i Hercegovini mi imamo instituciju koja je zadužena za zaštitu potrošača, to je Ombudsman za zaštitu potrošača. Ombudsman je aktivan, međutim, mi sami potrošači možda nismo i svjesni, znači, njegove uloge.
1: Ne znamo koliko to uključuje online prodaju.
0: Uključuje, recimo, uključuje, naravno, potrošač ne može donositi obavezujući akti, međutim, potrošač, odnosno Ombudsman ne može donositi, ali može donositi smjernice. Same smjernice i preporuke i ostalo, naravno, utječu na trgovce. Trgovcima je jako bitno i lojalnost kupaca. Njima je jako bitno, znači, da sami potrošači ne ostavljaju i negativne recenzije, ne dijeli, da kažem, negativna iskustva. Naravno, koji ole drži do svoje reputacije i do poslovnog ugleda, će voditi računa o tome, znači, kakav dojam ostavlja kod potrošača. Ali evo, znači, imamo mi određene mehanizme, imamo institucije. Naravno, tu su jako bitne i udruženja za zaštitu potrošača. Znači, ugovori potrošački su ugovori male vrijednosti. Nekad sami potrošači odustaju od, da kažem, ostvarivanja svojih prava, ugovori male vrijednosti, pa kao drugi put ću biti pažljiviji. Međutim, mi imamo institucije koje se mogu, da kažem, adekvatno baviti kolektivnom zaštitom potrošača. Znači, ne jedan potrošač, nego svi potrošači koji su pogođeni, znači, određenim oblicima nepoštene prakse.
1: Evo, zaista ste dali mnogo informacija, korisnih, naravno, svima nama koji kupujemo online, svim našim gledalcima i slušalcima. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo profesorica doktorica Anita Petrović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: da to bude akontativno kako bi isplatili uvećani iznos mjesec ranije, a znači ovaj konačni, rekao sam, već će biti isplaćen konačno sa septembarskom isplatom penzija.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvoj izjavio da je sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu.
2: Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati što više u jednoj godini. E sad, mi smo sad ovdje dogovorili sastanak sa ministrom da izvorno prenesemo svom članstvu šta je u stvari ovo sad, što je uvijek se govorilo 5,8, 5,6 na ono 11,2, pa da moglo biti oko 17, 17,2% ukupno. E sad smo razjasnili zašto je sad 3,5%. Zato što je proračun, odnosno statistika do kraja mjeseca, maja, da može 3,5%. Sad može se desiti da bude i preko 5% ukupno u zbiru ili manje. Koliko bude statistika pokazala do kraja juna.
1: Osim o pitanju penzija, razgovarano je i o unapređenju saradnje Federalnog ministarstva i Saveza, podršci radu Saveza, mogućnostima dodatne pomoći socijalno najugroženijim penzionerima, kao i nastavku programa banjskog liječenja. Kako je rečeno, sredstva za banjsko liječenje u mandatu aktualne vlade federacije povećana su sa 900.000 na 2 milijuna konvertibilnih maraka.
3: Svih 5 poginulih bosansko-hercegovačkih planinara koji su ukrenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice, potvrdio je FNI načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. Hrustanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno također bio član ove ekspedicije. Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice, dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro. Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimilić, kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te da ne može saopćiti imena poginulih. Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvijema osobama pozlo, dok se za 4 osobe još tragalo. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste dalje unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljenje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti. Uprkos odličnom prinosu, otkupna cijena pšenice ove godine je niža nego prethodne. Sa 35 je pala na 32 feninga po kilogramu. Poljoprivrednici su ogorčeni ističući da ta cijena ne može pokriti ni najosnovnije troškove. Smatraju kako je za nisku otkupnu cijenu krivo nezaštićeno tržište i prekomjeran uvoz kojim se obara cijena domaćeg roda. Poljoprivrednici poručuju da problem nije rod, već cijena koju za svoj rad na kraju dobiju. U ponedjeljak 27. jula navršava se 85 godina od julskih dana 1941. godine, kada su antifašisti i svi ostali slobodoljubivi ljudi Bosne i Hercegovine podigli ustanak protiv fašističkog okupatora i njegovih domaćih sluga. Tradicionalno Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona dostojanstveno, časno i s poštovanjem obilježava ovaj datum. Nakon centralne i kantonalne manifestacije 30. susreti antifašista Tuzlanskog kantona Srnica 2026 na Srnici kod Banovića organizuje se tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla 1941. od Tuzle do Šekovića. Učesnici su danas krenuli sa Trga slobode, položili su cvijeće na kapi, a zatim su nastavili put prema Kalesi i Šekovićima.
4: Prije 85 godina, krajem jula 1941. oblasni vojni štab je iz Tuzle krenuo prema Šekovićima da organizuje podizanje ustanka, koji je podignut 5. avgusta, dakle 8 dana nakon Drvara i 3 dana kasnije se desilo to na Ozrenu. Mi antifašisti, za razliku od većine drugih koji su zaboravili ovaj datum i ovaj događaj, gajimo kulturu sjećanja

0: kulture.
1: Društvo Kahveđija, javna ustanova Muzeja Istočne Bosne Tuzla, organizovali su tradicionalne susrete Kahveđija. Manifestacija okuplja čuvare bosanske tradicije, književnike, umjetnike, pjesnike i ljubitelje sevdaha. Program se sastojao od promocije knjiga, izložbe slika, predstavljanje romana, pjesnička druženja i nastupi izvođačice sevdaha Hadži Nisete Junuzović. Plesni klub Flamenko nastavlja sa realizacijom plesnih večeri nedjeljom od 19 sati u bašti ispred Narodnog pozorišta Tuzla. Ova besplatna škola plesa namijenjena je za mlade od 17 do 35 godina. Posjetioci mogu uživati u plesanju swinga, valcera, foxtrota i disco hitova, kada se biraju najbolji parovi koji osvajaju nagrade. Također dio večeri je i besplatna škola slikanja.
0: Sport.
1: Tuzla je sinoć bila domaćin jubilarnog izdanja Tuzlanske noćne petice, koja je okupila veliki broj rekreativaca iz Bosne i Hercegovine i regije Evrope. Utrka na 5 km je počela sa Panonskih jezera, a nakon završetka održan je i koncert grupe Prava stvar, Tribute to Zdravko Čolić. Ovogodišnja Tuzlanska noćna petica održana je u okviru Europske sedmice inkluzije, koja traje od 20. do 26. jula pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju. Cilj programa je pružanje podrške osobama s invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedničke aktivnosti.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: 8, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Panonska je atrakcija koja omogućava obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Prema riječima Nedžada Malikića, direktora javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla, za vožnju turističkim vozićem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35 hiljada vožnji bilježi tokom jedne turističke sezone. Vozić povezuje centar grada sa zonom Panonskih jezera, a tokom vožnje putnici imaju priliku upoznati se sa znamenitostima i historijom Tuzle.
1: Nama je na kraju krajeva i cilj da svi naši turisti, naravno koji dođu prvi puta, a i oni koji su više, na neki način posjete znamenitosti našega grada, kako ne bi išli pješke, nego laganom vožnjom da upoznaju. Naravno, nama je cilj da kada krećemo sa najvećeg trga u Bosni i Hercegovini i idemo kroz Panonska jezera, Tenis, Klostersku, kraj pravoslavne crkve, ulazimo u park. Znači, u parku je i spomenik prvom kralju Bosne i Hercegovine, zatim prolazimo kroz sam centar grada, sve te znamenitosti nam su jako bitne da naši sugrađani, odnosno turisti koji dođe da vide, kako bi kasnije možda i pješke to obišli i još se bolje upoznali sa našim znamenitostima. To je koncept koji je i kao takav zamišljen da se i vidi i da ga obiđu.
0: U skorijoj budućnosti u planu je i eventualna zamjena turističkog vozića.
1: Pa naravno, ićemo spram financijske mogućnosti u narednom periodu gledati, a ja sam to, mislim, čak jednom i najavio. Radi se o voziću koji je s motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Nama je cilj da u nekom narednom periodu možda pokušamo kupiti električni vozić koji će jednostavno biti za grad adekvatniji i koji će jednostavno ispoštovati sve one standarde kad u pitanju ekologije.
0: Turistički vozić ima kapacitet do 36 sjedećih mjesta i godinama predstavlja jednu od prepoznatljivijih sezonskih atrakcija grada. U Sarajevu je nedavno održan sastanak Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine sa resornim federalnim ministrom Adanom Delićem. Razgovarano je o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini.
2: Kako bi se otklonile sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija, na zahtjev novoizabranog rukovodstva Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, održan je sastanak sa ministrom rada i socijalne politike Federacije Adnanom Delićem. Kako je rečeno, akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, a kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada se objavi konačni podatak za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, te će uz septembarsku penziju biti isplaćena razlika za juli i avgust.
3: Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo, bitno je da naglasimo da se, znači, ovaj procenat 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju, i evo, na moju inicijativu tražio sam da to bude akontativno kako bi isplatili uvećani iznos mjesec ranije, a znači ovaj konačni, rekao sam već, će biti isplaćen konačno sa septembarskom isplatom penzija.
2: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvoj je izjavio da je sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu.
4: Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati što više u jednoj godini. E sad, mi smo sad ovdje dogovorili sastanak sa ministrom da izvorno prenesemo svom članstvu šta je u stvari ovo sad, što je uvijek se govorilo 5,8, 5,6 na ono 11,2, pa da moglo biti oko 17, 17,2% ukupno. E sad smo razjasnili zašto je sad 3,5%. Zato što je proračun, odnosno statistika do kraja mjeseca maja, da može 3,5%. Sad može se desiti da bude i preko 5% u ukupnom zbiru ili manje, koliko bude statistika pokazala do kraja juna.
2: Osim o pitanju penzija, razgovarano je i o unapređenju saradnje Federalnog ministarstva i Saveza, podršci radu Saveza, mogućnostima dodatne pomoći socijalno

0: najugroženijim penzionerima, kao i nastavku programa banjskog liječenja. Kako je rečeno, sredstva za banjsko liječenje u mandatu aktualne vlade federacije povećana su sa 900.000 na 2 miliona konvertibilnih maraka.
1: Svih pet poginulih bosansko-hercegovačkih planinara koji su ukrenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice, potvrdio je FEN i načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. Hrustanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno također bio član ove ekspedicije. Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice, dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro. Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimilić, kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te da ne može saopćiti imena poginulih. Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvijema osobama pozlo, dok se za četiri osobe još tragalo. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste dalje unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljenje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti. Uprkos odličnom prinosu, otkupna cijena pšenice ove godine je niža nego prethodne. Sa 35 je pala na 32 feninga po kilogramu. Poljoprivrednici su ogorčeni ističući da ta cijena ne može pokriti ni najosnovnije troškove. Smatraju kako je za nisku otkupnu cijenu krivo nezaštićeno tržište i prekomjeran uvoz kojim se obara cijena domaćeg roda. Poljoprivrednici poručuju da problem nije rod, već cijena koju za svoj rad na kraju dobiju.
2: Vijesti iz svijeta.
1: U Bijelom polju u Crnoj Gori tokom noći osvanuli su novi uvredljivi grafiti s porukama mržnja na zidu u naselju Medanović. Ispisane su poruke nož, žica, srebrenica i ubij Turke. Grafiti su se pojavili na betonskom zidu pored puta na posljednjoj velikoj krivini prema Bjelopoljskoj bolnici. Zid je tokom dana prefarban, a ekipa lokalnih medija uvjerila se da su uvredljive poruke uklonjene. Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon što je u drugom dijelu Bijelog polja osvanuo grafit Srbe na vrbe. Tim povodom više državno tužilaštvo formiralo je predmet i pokrenulo istragu o okolnostima nastanka tog natpisa, javlja portal vijesti.me. Prema informacijama lokalnih medija, novi grafit u naselju Medanovići nije odmah bio prijavljen policiji niti tužilaštvu. Nakon saznanja o događaju, dežurni tužilac dao je nalog službenicima odjeljenja bezbjednosti Bijelo polje da poduzmu mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti. Veliki požar i dalje se šire u Španiji i Francuskoj, a vlasti upozoravaju da situacija ostaje vrlo ozbiljna. Jedna je osoba poginula u požaru koji je sada pod kontrolom u blizini Valencije u istočnoj Španiji. U Španiji su najkritičnija područja Madrid, Avila i Toledo, gdje požari još nisu pod kontrolom i ovise o vremenskim uvjetima. Buktinja se i dalje širi prema Madridu. U Francuskoj je požar do sada opustošio oko 42.000 hektara, zatvorena je autocesta prema Španiji, a evakuisano je 220.000 ljudi. U ponedjeljak 27. jula navršava se 85 godina od julskih dana 1941. godine, kada su antifašisti i svi ostali slobodoljubivi ljudi Bosne i Hercegovine podigli ustanak protiv fašističkog okupatora i njegovih domaćih sluga. Tradicionalno Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona dostojanstveno, časno i s poštovanjem obilježava ovaj datum. Nakon centralne i kantonalne manifestacije 30. susreti antifašista Tuzlanskog kantona Srnica 2026 na Srnici kod Banovića organizuje se tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla 1941. od Tuzle do Šekovića. Učesnici su danas krenuli sa Trga slobode, položili su cvijeće na kapi, a zatim su nastavili put prema Kalesi i Šekovićima.
3: Prije 85 godina, krajem jula 1941. oblasni vojni štab je iz Tuzle krenuo prema Šekovićima da organizuje podizanje ustanka, koji je podignut 5. avgusta, dakle 8 dana nakon Drvara, i 3 dana kasnije se desilo to.

0: šaljući poruku da je i spomenik na Kapiji spomenik žrtvama fašizma.
1: Iz kulture.
2: Društvo Kahveđija i javna ustanova Muzej Istočne Bosne Tuzla organizovali su tradicionalne susete Kahveđija. Manifestacija okuplja čuvare bosanske tradicije, književnike, umjetnike, pjesnike i ljubitelje sevdaha. Program se sastojao od promocije knjiga, izložbe slika, predstavljanje romana, pjesnička druženja i nastupi izvođačice sevdaha Hadži Nisete Junuzović. Plesni klub Flamenko nastavlja sa realizacijom plesnih večeri nedjeljom od 19 sati u bašti ispred Narodnog pozorišta Tuzla. Ova besplatna škola plesa namijenjena je za mlade od 17 do 35 godina. Posjetioci mogu uživati u plesanju swinga, valcera, foxtrota i disco hitova, kada se biraju najbolji parovi koji osvajaju nagrade. Također dio večeri je i besplatna škola slikanja.
1: Sport.
2: Tuzla je sinoć bila domaćin jubilarnog izdanja Tuzlanske noćne petice, koja je okupila veliki broj rekreativaca iz Bosne i Hercegovine i regije Evrope. Utrka na 5 km je počela sa Panonskih jezera, a nakon završetka održan je i koncert grupe Prava stvar, Tribute to Zdravko Čolić. Ovogodišnja Tuzlanska noćna petica održana je u okviru Europske sedmice inkluzije, koja traje od 20. do 26. jula pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju. Cilj programa je pružanje podrške osobama s invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedničke aktivnosti.
3: Vrlo smo zadovoljni činjenicom da smo uspjeli dovesti skoro 1000 trkača iz 8 zemalja, regiona i šire. Najveći dio njih dolazi naravno iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzle. Vrlo smo zadovoljni tom činjenicom. S obzirom da smo uložili ogromne napore da jednu ovakvu trku dovedemo do standarda koji pružaju učesnicima jedno posebno iskustvo. Ono što je zanimljivo je da je ove godine prijavljeno skoro 60% više trkača i svi oni, vjerujem, će večeras iskusiti jedno odlično iskustvo kad je u pitanju sport, turizam, cijela ta jedna turistička ponda Evropa. Pa rekao bih da je vrlo zahtjevno, zapravo pripreme za jednu ovakvu trku traju cijelu godinu. Puno je tu detalja o kojima morate voditi računa, prije svega saobraćaj, zatim sigurnost, što nam je na prvom mjestu, a onda i neke druge stvari koje donose jedan standard, ja bih rekao, odnosno ono što mi želimo da ponudimo kao organizator. Puno detalja, puno ljudi u organizaciji, međutim svi oni su definitivno puni entuzijazma, puni želje da donesemo jednu pravu manifestaciju ovaj grad.
4: Moje ime je Amela Trožić i državni prvak sam u maratonu Bosne i Hercegovine. Teška je svaka disciplina, zavisi ono, jer peca se brže trči nego maraton, tako da svaka trka ima svoju izazov neki. Ja sam učestvovala na maratonu u oktobru, međutim na ovoj ljetnoj nisam, tako da sam došla da podržim, da učestvujem i jednostavno da uživam u Tuzli. Pa meni je trčanje druga ljubav. Meni je trčanje baš stil života, isto ko što imate obrok u toku dana, tako je meni trčanje. Jednostavno mi je postala svakodnevnica.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 666.

0: Radio Tuzla.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: jednom sale! Još jednom razvali!
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

0: gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 666.

0: Nama je cilj da, da kada krenemo, krećemo sa najvećeg trga u Bosni i Hercegovini i idemo kroz Panonska jezera, tenis, Klostersku, kraj pravoslavne crkve, ulazimo u park. Znači u parku je i spomenik prvom kralju Bosne i Hercegovine, zatim prolazimo kroz sam centar grada, sve te znamenitosti nam su jako bitne da naši sugrađani, odnosno turisti koji dođe da vide, kako bi kasnije možda i pješke to obišli i još se bolje upoznali sa našim znamenitostima. To je koncept koji je i kao takav zamišljen da se i vidi i da ga obiđu.
1: U skorijoj budućnosti u planu je i eventualna zamjena turističkog vozića.
0: Pa naravno, mi ćemo spram financijske mogućnosti u narednom periodu gledati, a ja sam to, mislim, čak jednom i najavio. Radi se o voziću koji je s motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Nama je cilj da u nekom narednom periodu možda pokušamo kupiti električni vozić koji će jednostavno biti za grad adekvatniji i koji će jednostavno ispoštovati sve one standarde kad u pitanju ekologije.
1: Turistički vozić ima kapacitet do 36 sjedećih mjesta i godinama predstavlja jednu od prepoznatljivijih sezonskih atrakcija grada. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Svih pet poginulih bosansko-hercegovačkih planinara koji su ukrenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice, potvrdio je FN i načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. Hrustanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno također bio član ove ekspedicije. Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice, dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova planinarskog društva Vedro. Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimilić, kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te da ne može saopćiti imena poginulih. Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvijema osobama pozlo, dok se za četiri osobe još tragalo. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste dalje unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljenje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti. Uprkos odličnom prinosu, otkupna cijena pšenice ove godine je niža nego prethodne. Sa 35 je pala na 32 feninga po kilogramu. Poljoprivrednici su ogorčeni, ističući da ta cijena ne može pokriti ni najosnovnije troškove. Smatraju kako je za nisku otkupnu cijenu krivo nezaštićeno tržište i prekomjeran uvoz kojim se obara cijena domaćeg roda. Poljoprivrednici poručuju da problem nije rod, već cijena koju za svoj rad na kraju dobiju. U Bijelom polju u Crnoj Gori tokom noći osvanuli su novi uvredljivi grafiti s porukama mržnja. Na zidu u naselju Medanović ispisane su poruke nož, žica, srebrenica i ubij Turke. Grafiti su se pojavili na betonskom zidu pored puta na posljednjoj velikoj krivini prema Bjelopoljskoj bolnici. Zid je tokom dana prefarban, a ekipa lokalnih medija uvjerila se da su uvredljive poruke uklonjene. Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon što je u drugom dijelu Bijelog polja osvanuo grafit Srbe na vrbe. Tim povodom više državno tužilaštvo formiralo je predmet i pokrenulo istragu o okolnostima nastanka tog natpisa, javlja portal vijesti.me. Prema informacijama lokalnih medija, novi grafit u naselju Medanovići nije odmah bio prijavljen policiji niti tužilaštvu. Nakon saznanja o događaju, dežurni tužilac dao je nalog službenicima odjeljenja bezbjednosti Bijelo polje da poduzmu mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti. Veliki požar i dalje se šire u Španiji i Francuskoj, a vlasti upozoravaju da situacija ostaje vrlo ozbiljna. Jedna je osoba poginula u požaru koji je sada pod kontrolom u blizini Valencije u istočnoj Španiji. U Španiji su najkritičnija područja Madrid, Avila i Toledo, gdje požari još nisu pod kontrolom i ovise o vremenskim uvjetima. Buktinja se i dalje širi prema Madridu. U Francuskoj je požar do sada opustošio oko 42.000 hektara, zatvorena je autocesta prema Španiji, a evakuisano je 220.000 ljudi. Prelazimo na ostale teme.

0: Sarajevu je nedavno održan sastanak Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine sa resornim federalnim ministrom Adnanom Delićem. Razgovarano je o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini.
1: Kako bi se otklonile sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija, na zahtjev novo izabranog rukovodstva Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa ministrom rada i socijalne politike Federacije Adnanom Delićem. Kako je rečeno, akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, a kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada se objavi konačni podatak za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, te će uz septembarsku penziju biti isplaćena razlika za juli i avgust.
2: Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju, i evo na moju inicijativu tražio sam da to bude akontativno kako bi isplatili uvećani iznos mjesec ranije, a znači ovaj konačni, rekao sam već, će biti isplaćen konačno sa septembarskom isplatom penzija.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvoj izjavio da je sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu.
3: Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati što više u jednoj godini. E sad, mi smo sad ovdje dogovorili sastanak sa ministrom da izvorno prenesemo svom članstvu šta je u stvari ovo sad, što je uvijek se govorilo 5,8, 5,6 na ono 11,2, pa da moglo biti oko 17, 17,2% ukupno. E sad smo razjasnili zašto je sad 3,5%. Zato što je tak, što je proračun, odnosno statistika do kraja mjeseca, maja, da može 3,5%. Sad može se desiti da bude i preko 5% u ukupnom zbiru ili manje, koliko bude statistika pokazala do kraja juna.
1: Osim o pitanju penzija, razgovarano je i o unapređenju saradnje Federalnog ministarstva i Saveza, podršci radu Saveza, mogućnostima dodatne pomoći socijalno najugroženijim penzionerima, kao i nastavku programa banjskog liječenja. Kako je rečeno, sredstva za banjsko liječenje u mandatu aktualne vlade federacije povećana su sa 900.000 na 2 milijuna konvertibilnih maraka.
0: I ove godine Sabnor Tuzlanskog kantona organizovao je tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šekovići kao simbol sjećanja na slavne dane i događaje iz 1941. godine i ustanak naroda protiv fašističkog okupatora. Učesnici su danas krenuli sa Trga Slobode, položili su cvijeće na kapi, a zatim su nastavili put prema Kalesi i Šekovićima. Jedan od ciljeva marša je da se pokaže da se poštuju veličine iz antifašističke prošlosti.
4: Prije 85 godina, krajem jula 1941. oblasni vojni štab je iz Tuzle krenuo prema Šekovićima da organizuje podizanje ustanka, koji je podignut 5. avgusta, dakle 8 dana nakon Drvara, i 3 dana kasnije se desilo to na Ozrenu. Mi antifašisti, za razliku od većine drugih koji su zaboravili ovaj datum i ovaj događaj, gajimo kulturu sjećanja, ali još više kulturu pamćenja onoga što je vrijedno, što je razlog za naše dostojanstveno osjećanje onih koji su položili živote u borbi protiv nacizma, i to vezujemo za današnje doba novog fašizma. I evo nas ovdje, krećemo sa kapije prema Šekovićima, šaljući poruku da je i spomenik na kapiji spomenik žrtvama fašizma.
0: Društvo Kahveđija i javna ustanova Muzej istočne Bosne Tuzla organizacija

Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti koje može usloviti kišu. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 31, Sarajevo 28, Banja Luka 31, Mostar 30 i Bihać 29 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati. Nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi metrobate mogli imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja. U nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura većina populacije će se osjećati bolje.

0: koliko je to moguće, kako bi izbjegli zastoje. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Zupci i Daleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u području između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

srcem svim. Nikad niskim još nisam doživjela.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

envoûtements.